0: of the marvelous structure of reality. It is enough if one tries merely to comprehend a little of this mystery every day. Never lose a holy curiosity. Heilige nieuwsgierigheid. Indie het T.T. Kloete beslis gehad. Oor juis hierdie bundel van hom skryf Sandra Besuidenhout eenmaal in tydskrif vir die letterkunde. Die grondtoon bly die van verwondering, verbasing en verlustiging. In gedig na gedig gee Kloete blyke van die heilige nieuwsgierigheid waarmee hy die kosmos in sy magdom van verskyningsvorme tas verken. Al denkende, voelende en pratende verwoord hy die mysterie van bestaan en ontstaan met pietheid, sowel as met relativerende humor. Die leser word ingetrek in 'n broeikas van moontlikhede, keuses en strategieë wat deur die digter uitgeoefen word. Die afwisselende teleskopering en stipstaar, die saamdink van die oorweldigende en nietige, die tydlose en eie tydse. Ek is Sofia van Taak en hier oorkant my sit Nienke Geldenhuys in die voorleserstoel en hier op Vers en Klank gaan ons vanaand oorgee aan die stipstaar, die saamdink, die bepeinsing van die oorweldigende en die nietige, meestal aan die hand van T.T. Kloete se gedigte, maar ook 'n paar verse van ander digters wie se grysstof ook maar net nie kon ophou vra en wonder en wik en weeg nie. Nienke, oor na jou.
1: Alles weter, deur T.T. Kloete, uit die bindel Angelira, uitgegee deur Tafelberg 1980. 32 tande het hy, alles eter. Hy eet vir wat sy meters en meters ingewande, alles weter, van chemie weet. Van proteïene en koolhidrate maak hy allerhande dinge. 'N motor, 'n lykdig, 'n sonate, 'n skylab, 'n sarabande.
0: Henry Fagan het gewonder, wat of wie bepaal waar oor 'n mens dink? Waar begin die allesweter se weet?
1: Waar troon die magte wat oor my regeer? Uit Soos die wyntjie wat suis en ander gedigte. Uitgegee deur Nasionale Pers, 1949. Waar troon die magte wat oor my regeer? My hart klop en my adem tog beheer. Die bloedstroom deur my are stuur, die brein sy prente gee wat vorm en weer verdwyn. Waar kom die drifte en hartstogte vandaan, wat ongenooid my poorte binnegaan en in my heiligste gedagte kring na eie lus en willekeur kan dring? Ek, mens wat met my kennis en my mag die skepping wil omvat en hunkerend smag om aarde en hemel, tyd en ewigheid te ontleed. Ja, wat in my vermeteleid wil strewe om selfs die godheid uit te pleis. Ek is geen meester in my eie huis. Stof, rook en wolke. Deur Ludovicus, uit die bindel Ontwaking en ander gedigte. Uitgegee deur Nasionale Pers, 1920. So stikkend stof is dikwels my gedagtes, opstuivend langs die waarpad heel dag deur, die vrug van druk verkeer en dodend sleur, net uit die aarde aards, die wense en klagtes. En dan weer soos die rook wat stuig uit die haard, gebore uit vuur en vlam, die sterk gevoel, die drif en drang, wie durf dit smoor? Dit woel en borrel uit die hart, soms hemelwaard. Maar ach, ek wens dat ek ook durf beweer, dat my gedagtes, soos die wolke rein, gewek word deur die stille sonneskyn, van bo en in die asem van die Heer. Groei tot 'n stapel wolk wat blitse slaan, en reën bring, waarin 'n reënboog staan.
0: Ludovicus was die skuilnaam van ene dominee Paul Louis Lou, wat saam met Jan F. Eselheer van die eerste vertalings van gesange in Afrikaans aangepak het. Nienke, wat is volgende?
1: Kontras, deur Ernst van Heerden, in die bundel Die Klop, uitgegee deur Nasionale Boekhandel Beperk in 1961. Ons wêreldmense is gebuig en rond, het elkeen sagte kurwes en kontoure, is prototypes van die motse vlug, forel en heuwelrug, 'n jagtershond, die see wat vou oor bodemdiep duin vloere. Hoe dan dat al wat regheid, hoekig is, ons boei, dat ons die aarde weeg en meet. Met kibus, driehoek, liniaal en plint, is ons ontrou aan kind, aan boom en vis, en hierdie ou bokspringende planeet. Onontsyferbare syfers, ook deur T.T. Kloete, uit die bundel Karnaval en Lent, uitgegee deur Tafelberg 2014. Een lewe is te min vir ons om rekenskap te gee van ons lewe, om alles te snap en eerbiedig in te pas in ons mond. Daagliks onverwags kom ons op ons aarde af, op enigmas wat aan die meeste oë ontsnap, vanweë ontbering of uit 'n selfvoldane onverskilligheid. Maar ons, hoe sal ons swyg, hoe ons stom gedra as ons in ster en blom of insekte en gesteentes op die onontsyferbare afkom? Een lewe is te min om al die sesse in te pas van die aanwesige, afwesige krag waar ons tot brekens toe ons op besin. Met sy ses blare teken die satijnblom in sy kern 'n heksagoon. Daar binne is 'n 6-punt Davidster met in sy binneste ook weer 'n heksagoon, vindingryk inbereken. Die sneeukristal met sy 6 speke dra dieselfde boodskap uit die hemele se verste ver grenslose, steeds verskuivende streke. In sy kern het weer 'n 6-kant uit dieselfde geruislose droom hom tuis gemaak. Uit dieselfde echo-verbeelding kom in sy vol 6-hoeksel die by se sonskyn goue heuning. Nog meer onverklaarbaar vorm atome 6 hoeke in 'n uitroep reg op basaltpilaar. Met sy 8000 hexagonale omatidia sigbaar, alleen onder 'n loop, sit 'n insek, stom en onpeilbaar, na my verbuisterende eie stafies oog en staar. Gogga oogstafies, so onsigbaar klein en bitter teer, dat het alleen geasem kon word tot te ontstaan deur die groot berekenaar. Te on vir enige vinger of sleutel om dit te boetseer, al die hexagonale chemiese strukture, in die benseen in my motor, en in piperidine in die pixels in my drukkersink, in fractale, daar is geen chaos nie, en die spieels van salt waarmee ons die sterre nader bring en van digby sien. Hierdie vreemde, verwante wonders kogel almal met dieselfde 6, dieselfde sprookies herhaal verhaal onderling van mekaar, dieselfde terg getal.
0: Ook Sheila Cousins het oor hierdie merkwaardige herhaling in die natuur gedig.
1: Bio-Christus, uit Die Sagte Sprong, uitgegee deur Tafelberg 1979. Herhaling is een van die opvallendste kenmerke van die biosfeer. Selfs skorrelgoed was is eindeloos, skynbaar repeterend. Verlenging van die stiller funksies van stofwisseling en die brein soos taal is, ons beperkte woordeskat sal tot aan die einde van die tyd, tensy iets anders woorde vervang, met telkens wisselende groeperinge van dieselfde klanke, ons gewaarwordinge omtrent ons omgewing steeds verrassend formuleer. So iets, soos ek 'n leidenskoop. Die skut word oor en weer herhaal, maar klein onreëlmatighede in die pols bepaal hoe dat die spieel vermenigvuldigde skyfies elk keer verskillend sal lê. Tot op 'n dag, in een of ander herhaalde Mei of December, ons met weerligtende begrip eindelik kyk na die een, die begeerde finale patroon wat saamvat en verlos. Voltooide liggaam, sintese, wederkoms.
0: Daardie sintese, daardie samevoeging in wat Cassens die voltooide liggaam noem, wat weet ons werklik daarvan? Hoe kan ons dit verstaan? Dinge soos 'n hiernamaals en selfs die idee van 'n ewigheid. Ja, ek dink ons koppies bly steeds te klein daarvoor. Dalk kon ons dinge kleintyd makliker verstaan, omdat ons iets maar net aanvaar het, soos wat dit aan ons verduidelik word.
1: I Spy, deur D.J. Opperman, uit die bundel Kunsmis, uitgegee deur Hyman en Rousseau, 1964. Ek vra vir ma wat sy verstaan onder die woordjie ewigheid. Sy sê, daar is geen tyd, maar alles gaan net aan en aan. Dit moet dan iets beteken soos 'n rooiel bakpoeierblik met prent op prent geteken. Jy kry net blik op blik op blik. Ons, deur Stef Bos, uit die bundel Gebroke Sinne, uitgegee deur Suikerbos Uitgewers, 2004. Ons stervelinge moet nie die ewigheid te ernstig opneem nie. Ons moet leef van dag tot dag, struikelend soos idioote, en dus in staat om gelukkig te wees. Die geluk waarvan jy gepraat het, word gepredik om mense soet te hou. So probeer al aan ons al eeuwe die groot alles verkoop, en verswyg dat jy met niks tevrede kan wees.
0: Die Duitse skilder, fotograaf en skrywer Alfred Otto Wolfgang Schultze, beter bekend onder sy kunstenaarsnaam Wols, word aangehaal in die volgende gedig deur Tom Gous. Wols het ook geglo dat 'n mens nie alles kan definieer nie. 'N Gedeelte van die werklikheid bly altyd verborge, mysterieus, maar dit sorg steeds vir 'n samehang, vir orde.
1: Onsuiver wiskunde, uit die bundel Troglodiet, uitgegee deur Hyman en Rousseau, 1995. The elusive penetrates everything. You must know that everything rhymes. Wolfs. Die uurwerk kantel gin. Die Boesmans kon jou dit lank terug reeds vertel. Veel meer kere as wat hul kon tel, is al wat vorm is begoel. Shamans ken die mystieke rekenwette van verbeelding. Selfs Pythagoras moes in 'n grot eers offers bring, voor hy kon leer van vermenigvuldiging. En eers na Van Gogh dieper moes delf, na steenkool en God, in die skagte van die myn, kon hy iets sien van die son en die sonneblom. Al is ons empiries presies, bly ons matematies dom. Hoe heel ons hom probeer bedink, ons dink te klein. Om die verganklike tot die onverweerbare te gel, ons besit bloot tydelik deur te benoem en te tel.
0: Dalk is die slimste ding wat ons kan doen, om net te aanvaar dat ons nooit slim genoeg gaan wees om alles te verstaan nie. Daar waar sy in Nederland gewoon het, het Elisabeth Eybers, klink dit my, een aand in die bad gesit, toe sy 'n tipe Eureka oomblik beleef het met die besef dat om iets nie te weet nie, partykeer interessanter is as 'n verklaring.
1: Notisie uit Bestand, uitgegee deur Hyman en Rousseau, 1982. In hierdie halfrond steier die halwe maan, soms kers regop met skietlood middelyn. Waar ek vandaan kom en hy skerper skyn, lê hy gewoonlik agteroor gevlei, 'n boetjie in die holte van 'n golf, en hang 'n ster soos 'n spinnekoppie aan sy voorstewe en skommel saam. Badwater, as dit gorrelend wegloop, kolk hier linksom, teen die klok, daar tol dit mee. Hoe lyk dit op die evenaar? Word die skroef 1 centimeter voor hy omswaai stroef? Geleerdheid sou opsluit 'n uitleg gee, en sulke bronne van verwondering, as ek maar wou, met wetenskap verdring. Vandaar dat ek my in onkunde vermy. Niks, deur Vincent Olifant, uit Bloed vloei in stilte, uitgegee deur Tafelberg, 1983. Die groot probleem is hoe om ontslae te raak van niks, deur die siekte wat so aan my vreet. Ek wens ek kon iemand ontmoet wat al dood was, sodat hy my die geheim van die lewe kan vertel, of genoeg tyd om die saak te deurdink. Ek staan dwars in die pad om die tyd voor te keer. Want dit is die probleem. In alle boeke wat die geheim van die lewe vertel, staan die waarheid geskryf in die stilte tussen die woorde.
0: Kom ons gedaai nou eers weer 'n bietjie by T.T. Kloete se werk. Kloete het 'n wye belangstellingsveld gehad, van tuinmaak tot marinebiologie tot astrofisika. Hy het eenmaal in 'n onderhoud in Beeld gesê, ek wens ek kon oor alles in die heelal gedigte skryf. Alles is tot die beskikking van die digter. Van dit wat 'n mens nauweliks onder 'n mikroskoop kan sien, tot dit wat in die groot kosmos deur 'n teleskoop waarneembaar is. Aan sy nieuwsgierigheid oor en diepe waardering vir alles in die wêreld was daar geen einde nie. Om hom weer aan te haal, die keer uit 'n onderhoud wat in die Burger verskyn het. Ek was in baie dinge onverstandig, maar in hierdie opsig dink ek dat ek verstandig was. Dit was en is wonderlik om te kon lewe. As ek om my rond kyk, lyk dit vir my of die meeste mense vergeet dat hulle in 'n wonder bestaan. En vir hom was die dood en hoe ons met al ons slimmigheid, maar ook eendag sterf en weer deel word van die natuur, deel van daardie wonder.
1: Homo sapiens sapiens, deur T.T. Kloete, uit die bundel Uit die hoek van my oog, uitgegee deur Tafelberg, 1998. Hy is 'n koning, sy hart te matig groot, kan sy borskas sentimeters ver uitstoot. Tot diep in die heelal in kan hy migreer, en dwars deur die aarde, ander kant uit kan hy sien, en die sterre borduur op sy Microsoft stramien. Hy kan speelkarretjies oor rotse op die maan manipuleer, en met sy pinkie uit sy stoel in katrol. Hy word geboetjie, die mure dra hom diep af in 'n muurshoop ondergronds, na 'n fungustuin gestroop van ken en kan, 'n ligte uitgedroogde strooitjie.
0: Op die ouend het die hoogs begaafde, intelligente man sy grootste bewondering juis vir die mure en die fungusse en dergelike dinge gespaar. Die skepsels wat alles is wat ons met ons groot verstand nie is nie. Ons groet met die laaste T.T. Kloete gedig uit die 2014 bundel Karnaval en Lent. Namens myself en Nienke Geldenhuys, 'n mooi week vir jou.
1: Hulle is. Hulle smeer nie die helfte van die aarde toe met asfalt en vloere nie. Hulle vernietig nie die ander helfte nie. Die graslande en bosse met ploë, met planters en stroopers. Hulle hoef met niemand te twis en te glo dat elke proe sy kontra oproep nie. Hulle hoef nie as die aarde kraak en verdrink, as die orkane stede platvee, te twis met hulle twyfel nie. Geheel en al kom hulle sonder kategese klaar, sonder gode, goddeloos en geweteloos, Hulle lewe en bestaan sonder bewussyn dat hulle lewe en bestaan. Hulle bedrieg nie, ken nie die onderskeid tussen ryk en arm nie, rook nie, snuif en suig nie, gom nie, kan nie van emfyseem versmoor nie, steel nie, moor nie. Hulle is te onnoosel om ampoer te stook, is nie verveel nie, maak nie oorlog nie, ken nie hartstog nie, en hoef nie te bid of te pyns nie. Hulle hoef nie te ontken dat hulle van 'n aaklige, gemeenskaplike voorouder afstam nie. Vra nie hoe God dink nie, is nie ydel nie, skryf nie gedigte en lewensverhale nie, kan nie met selfone speel nie. Hulle speel nie rugby of sokker nie, gaan nie mars toe nie, vloek nie, ken nie die 10 gebooie nie, en behoort aan geen politieke party nie. Kom sonder president, ministers en kabinet klaar, lieg nie vir mekaar nie, kom klaar sonder Afrikaanse kommersiële wurgsangs, boerewors en TV. Begrawe nie en treur nie oor dooies nie en ken geen hoop en liefde nie, trou nie, skei nie, hulle het geen familie en vriende nie. Daar is by hulle geen onsekerheid waarmee hulle worstel en wat weier om woorde te word wat hulle bevry nie. Hulle ontwikkel nie wetenskappe nie en stel nie paradigmas op nie. Doe nie inkopies en weggooi plastiek nie, maak nie uitskot en vulleshope nie. Want hulle is bome en klippe, onkruid, gifbergstruike, bitterappels, duweltjies, buffels en aardvarke, oogpisters en muishonde, venusblomme met slagystertande, stinkswamme met die reuk van kadavers, torre en pampoengoggas, wurms wat krioel in karkasse.
2: Nant knapie, wil jy dalk iets uit my sak hê?
3: Sê die mannetjie vriendelik.
2: Dit hang af. Wat het jy in jou sak?
3: Vra Tian.
4: Luister maandag aand 25 Mei om 6:20 na Opskud. Ons storie gaan oor Tian en Anna en hulle reis na vreemde plekke toe.

0: Ek is 'n bietjie nostalgies vanaand, want ons neem afskeid vereers van Dana Snyman met Wêreldbeker Eindstryd 2019 en Die Toekoms, voorgelees deur De Klerk Olofse uit Dana se boek Wie die hel is Johnny Hubert? Notas van 'n rugby liefhebber.
1: Wêreldbeker Eindstryd 2019. Kort voor die afskop piep my selfoon. Dis 'n WhatsApp boodskap van 'n vriend wat beweer Siener van Rensburg het glo in 1902 'n visioen gehad dat die Springbokke die Engels gaan klop en die eindstryd van die Wêreldbeker toernooi wen. Vandag, op 2 November 2019. En in die ooste sal jy op die grasgroen weivelde seevierend 'n oorwinningslied sing, het die ou baas glo gesê. En ons sal lewende water drink uit 'n goue graal. Eers wil ek lag. Dis beslis fopnies, geskryf deur iemand met 'n goeie humorsin. Maar iets in my wil dit graag glo. Oom Niklas, die ou siener, het immers teen die kakies in die Anglo-Boereoorlog geveg. Soos vir soveel ander gaan het vandag vir my oor meer as rugby. Dis boer teen Brit. Het gaan oor die ou pyn en hoop vir hierdie stikkende land van ons. Ek staan in die Green Prince Gin Bar op Prins Albert in die Karoo en die kroegman het pas my gevra, pink tonic meneer of gewone tonic? Ek is op die dorp vir die jaarlikse leesfees, maar genadiglik is die letterkunde nie bestand in die geleefde werklikheid nie. Nou gaan ons eers rugby kyk. Hier in die Green Prince gaan dit soos dit gaan in 'n kroeg waar jy 'n pink tonic in jou gin kan kry en waar Johnny Walker Blue op die rak is. Stemmig. Maar oral sien jy die bok ondersteuners truie. In die vertrek langsaan is 'n groot skerm TV. Gelukkig is daar nog vir my en Erna elkeen 'n stoel. Die spelers draf op die veld. Die Ajinomoto Stadion in Tokio is vol mense en lawaai. Hier in die Green Prince is dit asof niemand te hard wil praat nie. Byna soos voor 'n kerkdiens begin. In 'n ou essay wat ek vroeër die week gelees het, skryf J.M. Coetzee. To post-religious people whose lives are submerged in Kronos, who feel themselves dying while they are living, it provides the experience of time-given meaning, which one might call a low-level experience of transcendence, often enough to make Saturday afternoon more significant than Sunday morning. Yskoue Coetzee. Die Engelse sing God Save the Queen, wat ons ouers in die jare 40 gedwing is om in filmteaters en ander openbare plekke te sing. En toe, dit gebeur net. Jou bene staan met jou lyf op en jy begin sing. Nkosi Sikelele in Afrika. Al mompel jy hier in die begin steeds oor party van die Xhosa woorde en voel dit vreemd om 'n gedeelte van die stem in Engels te sing. Terwyl jy sing, besef jy nou as jy deel van iets groters. Op hoeveel ander plekke in die land, in kroe en in huise en by 'n rugbyklub, op Springbok en Bangola, soek mekaar en in PE is nou mense met presies dieselfde wens as jy. Baie van hulle net so bang soos jy, vaf de Klerk skop weer kna in daardie hoë skoppe van hom. Gou kry ons 'n strafskop. Pollard skop mis en ek begin wonder of dit die regte ding was om pink tonic by my gin te vra. Maar nie lank daarna nie, met die bokke knaand op die aanval, skop Pollard 'n strafskop oor. En ek dink, as dit die boereoorlog was, is dit nou die beleg van Lady Smith. Ons drie, hulle nul. Halftyd, met die telling 12 vir ons en 6 vir hulle, wonder ek hoe het aan die ander kant van die dorp gaan. Ek en Erna klim in die bakkie en ry in die N1 se rigting na die dorp se township toe. Al het 1995 se wêreldbeker reeds bewys dit is nie so nie. Vir die twyfelaar in my steeds nie glo dat swart en bruin mense ook saam hoop vir iets beters in die land nie. North End, beduid die bordjie. Die straat skommel tussen lae huisies in. Min mense op die sypaadjies. In die vroeë 1960s is die groot dorp se bruin inwoners hier na Noordeinde toe verskuif, toe die stadsraad die groepsgebiede wet afgedwing het. Ons hou by 'n vrou stil en vra of sy weet waar die mense rugby kyk. Hulle kyk by Piet Klak se tavern, meneer. Sy beduie in die rigting van nog sulke lae huisies teen die heuwel. Daan rondom skrik. Rondom skrik. Is dit die plek se naam? Dis wat ons hom noem. Rondom skrik. Dit kan maklik 'n ander naam vir ons land wees. Ons kry die tavern redelik maklik. Dis 'n menssteen gebouetjie met 'n dak vol geroeste sinkplate. Klaks in. Hulle sit die plek vol, op vensterbanke en op leë bierkiste, in stoele rondom die poeltafel. Oral sien jy die bok ondersteuners truie, die goedkoper China shop weergawe. In die hoek is 'n klein skerm TV op 'n houtrakkie. Daar is probleme met die TV se klank. Dit klink of Joel Stransky en die ander ou wat uitsaai begin hakkel het. Dit blaas en suis. Die plek behoort eintlik aan Isidor Klaak, Piet Klaak se seun. Hier kan jy net tussen twee doppe kies. 'N Black Label kort of 'n Brutal Fruit kort. Lou warm. Wag net, wag. Isidor draf na sy huis langs aan en kom terug met twee van sy kombuisstoele vir ons. Ons gaan sit. Die spel is weer aan die gang. Steeds wil dit nie 'n rugbywedstryd wees nie. Dis iets emosioneels. Ervaring tussen mense. Mense anders as jy, wat dieselfde drome het as jy. Werk, 'n goeie regering, rolmodelle. Intussen raak die TV se klank al hoe swakker. En Faf de Klerk skop weer knaand hoog met wisselende sukses. Klank, roep iemand. Klank! Isidor gaan Peter aan die TV. Toe is die klank helemaal weg. Die laaste 20 plus minute kyk ons sonder klank. Maar het is asof dit precies so moet wees. Stemme wat ons die wedstrijd dra, die stemme rondom ons. Hou bokke, hou, hou bokke, hou! Later ook my en Erna se stemme wat bykom. Hou bokke, hou! Ons kry 'n strafskop teen ons. Jou ma se gil een maar oukie van 'n bierkrat af in die skeidsregter se rigting. Nee, Jerome man, skree iemand om dood. Hier's mense, kan jy dit sien nie? Maar hierdie ref moet nie met sy kroekery begin nie. Dit het nou weinig met 'n stryd tussen boer en Brit te doen. Dit gaan nou oor ons Suid-Afrikaners. Ons met ons 11 amptelike tale en hoeveel verskillende bevolkingsgroepe. Ons dra almal op verskillende maniere swaar aan ou pyn. Ons hier in Clarkstown en in the Green Prince Gin Bar en oral waar nou rugby gekyk word of nie rugby gekyk word nie. Op die TV se skerm, kort voor die eindvlekkie blaas, wys hulle Rassie Erasmus, ons afrigter op die paviljoen. Check da, Rassie lyk soos 'n pilot, skree iemand. Rassie Erasmus, ons afrigter, lyk nogal soos 'n vlenier met daardie kopstuk met die oorfone en die mikrofoon, waarmee hy met sy helpers langs die veld kommunikeer. En toe, ai toch, skop Faf die bal weer hoog in die lig in. Maar hierdie keer, wen ons die bal terug. En kort daarna, gaan druk Makazole Mapimpi 3. Ons is 'n nasie van lottospelers. En miskien is dit wat Faf se skoppe weer speel. Daardie skop was so 6 korrekte nommers op 'n lotto kaartjie. Daarna gaan druk Cheslin Kolbe ook. Ons gaan wen. Ons weet nou, ons gaan wen. Maar ons weet ook hoe dit is as 'n droom sterf. Daarom hou ons aan met die dreun sing tot Klaaks en se sinkdak vibreer. Hou bokke, hou, hou bokke, hou! James Coetzee, hy het na Australië toe geëmigreer. Het as kind vir 'n ruk saam met sy ma en broer hier op Prins Albert gewoon. Hy was glo redelik onlangs op die dorp toe hy die land besoek het. Hy sal weet hoe die mense in 1962 verskuif en al huise in die groot dorp plat gestoot is. Die oupas en die oumas van party wat nou hier staan en roep, hou bokke, hou, hou bokke, hou. As James Coetzee nou hier in Clarkstown kon wees, sou hy steeds gedink het wat vandag gebeur, sal teen Sondag verby wees. Natuurlik sal die gewelddadiges, die korruptes en die gieriges môre steeds met ons wees, die bekrompenis en die wat bang is vir iets opers en genadigers tussen ons. Maar miskien het almal in die land wat nie bang wil wees nie, vandag weer besef hoeveel ons gemeen het. Die eindvlekkie blaas. Suid-Afrika 32, Engeland 12. Stemme rondom ons en lywe wat my teen hulle druk. Isidor Klaak en die oukie wat die skeidsregter gevloek het en nog ander. En Rassie op die skerm. Ons vlenier met ons op pad na bestemming waar ons wil wees. Weg van hierdie republiek van rondom skrik.

Goeiedag en baie welkom by Loof die Here. Dit is heerlik om die dag saam met jou te begin en 'n paar mooi inspirerende musiekkeuses te deel. Mag hierdie program vir jou rustig stem en met nuwe moed en ywer die komende week tegemoet gaan. En my keuse vir die openingsnit is heel gepas. The Morning Breaks, 'n lied wat die aanbreek van 'n nuwe dag besing. Die fisiese letterlike nuwe dag, maar ook verwys na 'n geestelike nuwe dag. Hier is The Morning Breaks, gesing deur 'n gekombineerde koor onder die vaandel van die Brigham Young University.

Dit was The Morning Breaks van George Careless en dis gesing deur 'n gekombineerde koor van die Brigham Young University van Provo, Utah. En sommer al vroeg in die program, hier is gemeentesang met Prys uit die hemel die Heer, voorheen Prys die Heer met bly.

Dit was gemeente sang van Prys uit die Hemele die Heer en die orrelis was Gideon Brits. Aan die einde het jy ook die trompetspel van Niels Klaassen gehoor. Hier is iets moois en besonders waarop ek een keer afgekom het. Dit is een Armeense lofgesang met die naam Surp Surp, heilig heilig, en het word gesing deur een Armeense sopraan. Surp Surp vrylik vertaal as heilig heilig heilig is die Heere van die leerskare. Die hemel en die aarde is vol van sy heerlikheid en alle lof kom hom toe in die hoogste. Geseend is hy wat in die naam van die Heere gekom het en weer sal kom. Hosanna in die hoogste.

Dit was die Armeense lofgesang Soerp Soerp, Heilig Heilig, en is gesing deur die Armeense sopraan Isabel Beyrakderian van Canada. Sy is bygestaan deur die Tatef of dan Kloosterkoor. Net so 'n stukkie inligting oor die sangeres. Behalwe dat sy operaster is, is sy ook 'n biomediese ingenieur. So iemand help met die ontwerp van mediese toestelle soos hartmonitors, skandeerders, kunsledemate en ook ander tegnologie vir hospitale. Van Armenië na Kenia en die Koesdag Kerkkoor van die Kenyatta Universiteit in Nairobi, wat sing Jerusalem, my home. Dis 'n gesang vol hoop en heimwee na die hemelse Jerusalem.

Dit was die Koesdag Kerkkoor van die Kenyatta Universiteit in Nairobi wat Jerusalem My Home gesing het. Hierdie volgende lied ken jy baie goed en my keuse het geval op een van die mooiste koorweergawes, die van die St. Olaf Koor van Minnesota. Hulle sing Jesus Loves Me.

Dit was Jesus Loves Me, of dan Jesus Min My Salig Lot, soos ons het ken, gesing deur die St. Olaf Koor van die St. Olaf College in Northfield, Minnesota, en die dirigent Anton Armstrong, die koorse permanente koormeester. Dis nou orreltyd, en wat 'n voorreg is dit om 'n komposisie van die bekroonde Suid-Afrikaanse orrelis Theo van Wyk in te sluit. En dan nog met die talentvolle orrelis Wienand Grundling, wat het op die wonderlijke Markussenorrel in die Entlerszaal by die conservatorium van die Stellenbosch Universiteit speel. Luister saam na Theo van Wyk's koraalprelude met erkenning aan die beroemde Franse orrelkomponis Charles-Marie Widor.

Dit was orrelspel deur Wienand Grundling van Theo van Wyk se orrelkomposisie Koraal Prelude, gebaseer op Noen Dank Het Alle Kort. Nou vir iets uit 'n requiem en dis die Kyrie Eleison deel uit Jean Gillet se requiem. Die Kyrie Eleison is 'n ernstige en eenvoudige gebed om ontferming. Here, ontferm U. Christus, ontferm U.

There is a Balm in Gilead is gesing deur die St. Olaf koor en dit was 'n koorverwerking van W.L. Dawson. Een van die mees geliefde arias uit Handel se Messias is I know that my Redeemer liveth. Dis eintlik 'n geloofsbelydenis gebaseer op onder meer Job 19, waar Job te midde van lyding en klagte dat selfs sy naaste hom verwerp en verkeerd verstaan, tog hoop dat sy saak uiteindelik reggestel sal word. Vandaar dan sy soort van 'n geloofsbelydenis. Ek weet, my verlosser leef. En hierdie weergawe is deur die sopraan Eileen Ferrell. Ek het dit gekies, want dit is vir my nie so 'n skerp opname nie. Die kante is 'n bietjie sagter en ronder.

Dit was I Know That My Redeemer Liveth uit die Messias van Handel en dis gesing deur die sopraan Eileen Farrell. Na al die gebede, hier is weer 'n loflied, die bekende To God Be the Glory.

Dit was To God Be the Glory, uitgevoer deur die Londense Filharmoniese Koor en Orkes. Die Coventry Singers van Engeland sorg vir die voorlaaste snit van die program en hulle sing I Sing the Mighty Power of God.

Dit was I Sing the Mighty Power of God en dis gesing deur die Coventry Sangers. The Blessing, Seënwense, is tydens COVID geskryf en Leon Staker het dit vir sy koor die Cape Town Kamerata verwerk en hulle sluit dan vandag se program daarmee af. Die Here seën jou en behoed jou. Hy verhef sy aangesig oor jou en handel sagkens met jou. Hy omvou jou met sy liefde en gee vir jou vrede.

Dit was The Blessing, Seënwense, en dis gesing deur die Cape Town Kamerata van Leon Staker. En dis aan dit vir vandag. Dankie vir die saamluister en sterkte ook vir almal wat skade gelei het tydens die afgelope tyd se erge wind en weer. Dinge sal weer regkom. Groete vir eers, Magdalene.

RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

0: Jou bure se geyser het gebars en hulle strei nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vraag. Want jy het die regte versekering. Die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
2: RSG, dis die een.

0: Lord Jesus is die ene wat voorsien. Hemelse Vader, breek die karakter van die duivel. Ek kom teen jou waar die jaloesie aankom. In Jesus naam, Vader, dank die almagtige koning. Kera raak nou ek ken onmiddellik nou aan. Kera moe jou stil nie. Raak om nou in Jesus naam. Breek daar die karakter, elke drome. Kera waar hy gedink, daar sal ongeluk kom. Ons kanseleer dit nou in Jesus naam. Kera dank die breek daar die banden van die duivel. In Jesus naam, in Jesus naam. Vader, koning van die koning. Raak ek ken nou aan. Breek daar die karakter af. Kera waar hy vir hom gestuur het. Al die werke wat hy doen, Kera. Ons prijs hier daarvoor. In Jesus naam, in Jesus naam. Vul hulle nou in Jesus naam. Jere kanseleer elke werke van die bose geeste, die gedagte van die duivel en lei ken in die spoor. Jere waar ek ken vastgehoord, Jere. Jere, hulle is beplan van God, Jere. Jere waar ek plan en alles uitkom. Jere, ons roep die Jere, sit die hand op hom en raak hom met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraag dit in die wil van die Jere. Jere, ons is, kom sit ons handen op hom. En ons prijs die daarvoor in Jesus naam. Jere, ek sit hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om vir hulle te beskerm. Jere, waar hulle beweeg.
1: Ja, Jere.
0: Daar is verskillende dinge. Omdat die duivel so listig is. Jere, daarom vraag ons die teenwoordigheid van Jere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dankie, Vader, in Jesus naam.
2: FK.
3: Yahweh.

Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC 3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaufela, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

0: ni ga monita ke kwa yeni ke XKFM ora ke tse yang hema sa ngore ke tla ka tsam ka nge tsa jwa tsamo kwa iwa se se wa tsa lo ka tembo na ke mi ka fresh to mangombo ngore ke tla ya tla ka go tampo in South Africa tla i ambassador je ke FSA Rosmir an nda ke mana ngwe se se in go dibita a khamsing o jela ka nge wa Pretoria ena ba ke Washington sa banka tre ta tengi da sa da ke na ko tsige mo sing ke ko ta ka ne tsam to da ko to tsin kama ko ya ti ya e South Africa ko wa tse he wa ribos ne wa ke yenam bos wa mo tengi ge da sa da ke South Africa engolo ni lo to yen ke uni ka mandala ka o je ke ta mandala wi ko ka yin he wa si ze kaya holdings ta twiri matlono wa ngore ke qala sa khoda
1: tsam he yene go ta 10 re mini tenki xka fmoc kra ho ta hano te te kom sa borisi un e siwe e ka ho en e borisi anje ti sa hin ye cham ti tresel ka te mo ta na first mangumbu ta ke ke tin te mo ha ki an kra ton kra ha te ke ke borisi te a kom sa hin ye ki te kom go hoji South Africa si u kwa ambassador ma fies a ka kunti ma roof mayer no te khama amunga ma gwe na ko hasa karama gwe jaro qai e Pretoria ta khono Washington sa u he kham a jawoti kam shikam ta khono tes ko mo kha si ni ti si roi bosh ta ti te te a ka qhen e te South Africa wa kha anja ka in ko roi boshi ta khono yaning bosh ta ab tiesa ta khon tes ko mago South Africa si un ski loto khona ana a nyam u yunim shiki kwa khona se zika ya holding stake ten ana nyam ko ta te jao ka gwem ta khono tsame tbie am ta khono tbie ir khoda mbori he te te ko mogem
0: ko fetrota gagrengwa kan ke ngorge tsaya ya lf monita ke tsongwa yeni ke xkfm ona kwa tsike he tswa wisi se rikwa ta tien amso cha tswa kaisi thola tu a tu ching ke sit afrika ya tsonga sklu angma e wa roibos ne wa ke yeneng bos ta wetenskap buk om ta tisa khung ye jani thola ko ko tisa ke chi ti a game wa ka hm ti a ku a wa chi khang in nun ta donor da ha no le ngeng ka tsam ke wa ti kam ta khon ye jani thang ko ga sket in a gan wa ke kamo for inner dinasi ke ka agni khuna ke no ke lambu organisasi wa die ke khwasa khama khuya bunga hm vetin ska buk mana kwa mareska lili ya he wa no ke fisa ke institute yang he wa ka wisi sik an sik tu a om ka kung ene wa ke cho ke technology ya gani khuna ke chin ga tie tie o om ke kapun ya ko ke no stadia ni wa technology ke belvel kuna ta yaspani fe sai ke ge da ko khamsin o ke kawisi ka ya wa ri bo sene wa ke yenang bo sti ma m chi kan ku ka ko a wa tra ke ya nun ene wa ke ya nun ta mana ka hu ke khang go na ba ya tam ke da sa ke ke ka tsa khwem
1: tam tie sha roi bosh tie tekno yeneng bosh ta a tie sha tek a to sha South Africa wa ha ka ku kunya twen wetenskap ku na a kuri nyama hi ya a ki mu mu twen du cha ka ho na o ti re ka re a tie sha kim do no ra e ma mu na mu ti e m te ti ma ni ni kuri shi we ku ngati fer yeneng de na si si u tekno cha ra organisasi di ga food summit tie stem no te manati mbunga kuna am vitenskap ku ami te no doctor amareska leli aki o na forsar a institute si aki microbes ta khono khasonte bio technology siki Kaapstad Schuurskier Universiteit Technologie kwee o Belleville o no aha spani a aki na forsing as dante te hinyeti ana mungoti aki a khosha tiye roi boshi ta khono yeneng boshi tiye ta asa ki ti khawu kwe anja shino tung a kwee di am khono kara amcha mko ma a karo achaga kakhaatam.
2: Ons het gevind dat het wel anti-inflammatories, antioxidant is en het al beskerm die vel teen UVB bestraling. Ons het ook in jou ingewande sellyne het ons ook in petribakkies gegroei en behandel met rooibos tee en ons het dit met E. coli toksien behandel om inflammasie te veroorsaak en ons studies het ook gewys dat het wel anti-inflammatories is en ook dat jou selle in jou darm is dig gepak om half 'n barrier te veroorsaak dat daar nie toksine of enige patogene en so aan kan binnegaan in jou in nie. Ons het ook gesien dat in ons rooibos tee beskerm of hou daai barrier half intak dat jy nie inflammasie kan kry van E. coli nie. So ons modelle het almal gekyk na om inflammasie te voorkom. En dan nou die nuwe studies wat ons daag gedoen het is met ons rooibos nanopartikel, die rooibos phytosome. So rooibos tee bevat jou polifenole, jou chemiese komponente, dis sulke komplekse ringstrukture wat die goeie eienskappe soos jou anti-inflammatories, antioksidant is toegeskryf aan daai spesifieke chemiese komponente. Rooibos tee het spallathion en dit is polifenol wat uniek is aan rooibos, geen ander plant in die wêreld het dit nie. Dis redelike komplekse chemiese strukture en mens weet nie altyd hoeveel van daai polifenole die sel binnendring om dan nou in jou sel daai anti-inflammatoriese eienskappe te kan uitvoer nie of daai beskerming dan kan gee nie. Ons het die rooibos polifenole gekonsentreer in 'n partikel ingepak om hom te beskerm nommer 1 teen oksidasie sodat hy langer kan hou en dan ook die molekule wat ons gebruik het om die rooibos in te pak, die lipidmolekule, is baie dieselfde as vir jou sel se membraan. So die rede agter dit is dat rooibos phytosome dan makliker jou sel gaan penetreer en dan word jou rooibos ekstrakt dan nou in jou sel al vrygestel en dan waar hy dan nou sy anti-inflammatories, antioksidante eienskappe kan tot reg laat kom. Ons het daai net getoets in 'n intestinal selle in 'n petribakkie. Die volgende stap is om daai op vel ook te toets. Dit kan dan nou verder geneem word dan in enige cosmeceutical produk en selfs 'n nutraceutical om te drink vir voorkoming van inflammasie.
3: Is dit net in hierdie stadium navorsing wat gepubliseer is of hoe ver is dit daarvan om kommersieel beskikbaar te wees vir gebruik?
2: Ons is besig by die universiteit om te probeer om die phytosome te lisensieer sodat dit kommersieel kan gebruik word vir al ons velprodukte. Ons het ook aansoek gedoen vir befondsing om dit dan net te verder te toets ook op mense kliniese studie te doen sodat ons die konsentrasie kan bevestig wat dit nodig gaan wees om dit in 'n produk te kan sit. Omdat ons die rooibos tee ook omdat dit konsentreer is dit soos enige farmakologiese bestanddeel, so jy moet die spesifieke konsentrasie vasstel, want as daar te min van dit in die produk is, is dit te min om 'n effek te hê, en as dit te veel is, kan dit ook nadelig wees. So, dink ons het seker nog so 'n jaar of so nodig net om spesifiek vas te stel, wat is daai konsentrasie om te gebruik in 'n produk? Ons wag net vir ons befondsing, en dan kan ons die kliniese studies ook doen om op vel te toets, want ons wil graag ook kyk met die rooibos phytosome, die beskerming teen UVB. Saam met die Universiteit in Johannesburg, SMU, kan ons 'n kliniese studie doen om dit op vel te toets met UVB. Ook om te sien hoe diep die phytosome kan penetreer en dan ook om te kyk spesifiek wat se voordele daai molekule dan nou kan hê.
3: Dan doen julle ook baie interessante navorsing veral met rooibos tee en diere vir probiotiese middels.
2: Ons het so 3 jaar terug saam met 'n maatskappy begin het ons befondsing gekry om 'n probiotika te ontwikkel spesifiek gemik vir honde en dan ook vir beeste. Ons het die organismes geïsoleer spesifiek gefokus en hulle spesifiek geïdentifiseer gekarakteriseer vir die hond se maag se siere en so aan te kan weerstaan en dan selfde met beeste. Beeste het mos nou 'n hele ander anatomie as dit kom by hulle verteringsstelsel en ook wat se kos hulle eet. En die in vivo studies in die honde en beeste het ons sopas gevoltooi net om te kyk hoe die probiotika in die hond en in die beeste nou vir ons het melkproduksie gemonitor en al sulke goed. Die volgende stap is om rooibos tee ekstrak dan nou ook saam met die probiotika te kan formuleer en dan gelyk te kan toedien omdat ons studies wys dat rooibos tee is anti-inflammatories en al daai voordele om dit dan nou saam met die organismes in 'n probiotika te kan formuleer aan die einde van die dag om dan nou die formulasie so te doen dat jy jou rooibos tee ekstrak en die probiotika selfe tyd kan inneem.
3: As 'n luisteraar nou 'n koppie rooibos tee drink, wat is daar wat hulle moet weet wat hulle dalk nie weet nie?
2: Ons studies het gewys dat jy het 6 koppies tee 'n dag nodig om daai voordele te kan kry van die tee, van jou anti-inflammatories en antioksidant, al daai goeie eienskappe. Maar vir my is baie keer 6 koppies tee 'n bietjie baie, so ek sit sommer 2 sakkies in een koppie. So ek dink so 3 koppies dubbel sterkte. En dan as ons ekstrakte in die laboratorium maak analiseer, laat ons hom so 'n halfuur met die kookwater onttrek en dan doen ons die analises op die polifenole. So as jy ook jou tee maak om net so 'n bietjie te laat trek voordat jy hom drink, behoort dan al die goeie eienskappe van jou polifenole kan inneem wat nodig is om anti-inflammatories en so aan te wees.
0: Ek gaan gee daas Quentin Adams in ja profiel.
1: Kamang ngayon ito ikakasang ang tapano Quentin Adams profile.

0: Armoede is nie net iets waarmee mense moet saamleef omdat hulle sosio-ekonomiese omstandighede hulle daaraan uitgelewer het nie. Dit word 'n humanitêre toestand, 'n krisis, waarvan diep traumawonde in samelewings uitkring in siektetoestande en gedragsprobleme en oorgedra word na generasies. Dit het Quentin Adams in sy dekades as kliniese opvoedkundige sielkundige veral met sy werk in informele nedersettings raak gesien. Dit het aan sy hart gevat en hom as mens verander. Vandag dien hy steeds as sielkundige in die gemeenskappe, maar vervul ook die afgelope 10 jaar die rol van die sogenaamde shack builder in informele nedersettings, waar hy in 'n span wat hy oplei, nuwe houthuise bou vir mense wat geen ander inkomste het nie, met geld slegs van skenkings en uit sy eie besigheid. In Naweek Aktueel se profielonderhoud sê Quentin, hy dien in dankbare nederigheid.
1: Dit was in 2002 wat ek op pad was na skool toe, wat ek hierdie seentjie gaan ontmoet het. Hy was blijkbaar gediagnoseer met ADHD. Ek gesels toe met hom en vra vir hom, maar waar bly hy? Hy sê vir my, oom, ek bly in die bos. Ek sê vir hom, maar wil hy nie vir my baie graag neem na die bos toe nie. Die middag gaan ek saam met hom en 'n tannie gemeenskapsleier gaan toe saam met my en ons gaan toe in die informele nedersetting in. Want ek wil probeer verstaan het sy sistemiese konteks, sy agtergrond, wat is sy wêreldbelewenis. En toe ek instap in sy huis, toe is dit 'n shack. En ek kyk na hierdie shack en ek sien die gate en ek sien die matras is nat en daar is daar die reek in hierdie shack. En ek kyk so en ek sê vir my, waar slaap jy? En hy sê, nee, hier is 'n enkel bedjie. Hy en sy ma en sy susters slaap allemaal op hierdie klein bed.
0: Sure.
1: En ek kyk na hierdie shack en toe sien ek soms so 'n klomp ander shacks. En net daar besluit ek dat hierdie werk gaan ek doen vir die res van my lewe. Want dit is totaal buite my lewensruimte en wat ek nog ooit beleef het in hierdie kind verduidelik dat hy ADHD en ek besef maar daai stelling kom toe eintlik op wat sê it takes a village to raise a child. En ek dink aan hierdie stelling en ek besef maar wat gebeur as die village, die gemeenskap gebroken is en stikkend is. En wat ek moet doen hier is nie net om die kind te help nie, maar ek moet ook help om die village te herstel. Hierdie kind moet in 'n beter spasie wees. En toe besluit ek gaan met hierdie kinders begin werk. Ek het omtrent seker so 900 kinders in my projek gehad. En hulle het my geneem in die diepte van kindertrauma. Daar het ek nou gesien nie net kritiese incident trauma nie, maar ek het ook gesien gelyklopende en komplekse trauma. Die kind is gebore, hy is weggegee, hy was gestam deur 'n bus. Hy het al brande gesien, hy het al gesien hoe iemand doodgesteek is. Hy het al hierdie traumatiese belewennisse het hy in hierdie omgewing beleef en dan moet hy skool toe gaan en dan word hy gediagnoseer vir ADHD. Maar wat eintlik hier gebeur is dat dit 'n komplekse trauma wat hierdie kind het en om te begin om 'n terapeutiese proses te begin moet jy die omgewing met jy begin te herstel. En dit het my totaal nuwe rigting ingegaan en toe begin ek sedert 2002 met die kinders te werk. Ek het gesien daar hoe kinders uitbrand, ek het lyke gesien lê, ek het gesien hoe die lampie omval en die ma wat daar lê en daar lê die drie kinders se lyke. Ek het gesien hoe slange die kinders byt, ek het echt gesien hoe die kinders siek raak, hoe hulle longinfeksies kry, astma probleme. En dit was 'n totale nuwe veld van blootstelling wat ek ervaar het. En in 2017, die 6de Junie, en hulle maak 'n aankondiging, een van die grootste storms in 30 jaar tref Kaapstad vannag. En ek spring daar op en ek ry na die plakkerskamp toe en ek sê vir die mense in die plakkerskamp, julle moet julle gereed kry, 'n storm kom en maak seker dat julle veilig is. Ek is môreoggend as ek weer daar. En toe werk ek al reeds 15 jaar in informele nedersettings. En die volgende dag toe ek daar gaan, toe is 'n totale verwoesting. 13 plakkershutte het omgewaai, die dakke is vernietig en ek staan toe daar binne in hierdie informele huis en hierdie paartjie staan daar, maar hulle huil en hulle bewe en dit skout. En terwyl ek opkyk, toe sien ek daar sien 'n dakkie en ek is knie diep in die water. En ek draai om en ek sê vir hulle, ek gaan vir julle 'n shack bou. En iemand bel om te sê, maar is ek nou die shack builder? Toe sê ek, nee, ek is 'n sielkundige wat nou 'n nuwe shack gaan bou. En toe bel die tweede persoon en sê, kan ons met die shack builder van Suid-Afrika praat? Ek sê vir die omroeper, ek het nog nie, ek het eers tools hier, wat kan hulle, hoe kan hulle met die shack builder van Suid-Afrika doen? En die derde oproep was van 'n vrou wat sê, ek het 54 dakplate, 5.4 meter. En dit is hoe die story begin het.
0: So 'n ongelooflike story wat jy daar vertel, Quentin. En ek wil net teruggaan na daai observasie wat jy begin maak het oor daai siektes wat begin manifesteer het in daai kinders se lewens, siektes wat manifesteer in mense se lewens weens die trauma wat hulle ervaar. En jy het begin fokus daai tyd op die wortel wat dit veroorsaak. En op die ou ende ook 'n hele omwenteling in jou eie lewe ervaar wat jou gelei het tot hierdie nuwe roeping in jou lewe, en jy dien nou dis net op 'n ander manier in informele nedersettings.
1: Die informele nedersettings het my praktyk begin raak. Ek het nou al baie goed gesien, baie brande gesien wat die lyke van die kinders uitgehaal moet word. Ek kry baie versoeke dat hierdie shack in die backyards, want ons het hier net meer begin fokus op informele nedersettings nie. Ons het ook begin om te fokus op alle mense wat bly in informele strukture, wat beteken die spektrum is nou veel groter. Dit is mense wat op die straat woon, wat in daai plastiek woon. Groot gedeelte van die Kaap se werk is deesdae wat ons noem in die backyards, in die agterplase. Dit is ellende en armoede wat jy daar sien in die backyards op die Kaapse vlakte. En ek sê elke keer as hulle sê ons het die polisie nodig vir die bende geweld, dan sê ek ons moet kyk na die dehumanisering, die onmenslikingsproses van mense wat in daardie omstandighede woon. Dis haaglike omstandighede, dis oorbevolking, dis onbeskikbare hutte wat hulle in bly. Dit is gedurende hierdie storms, dan loop die water deur, die mense is siek, die asma is hoog. En dan die interessante gedeelte, was seker een van die grootste ontdekking, is dat vir 15 jaar het ek eindelijk buitenkant die shack gewerk. Mense het my toegelaat om in hulle shack te gaan, maar toe ons nou begin om die shacks te bou vir die mense, toe laat hulle my toe om te kyk daar binne. En ek hou van die woord wat jy gebruik het, die observasie, want toe begin ek soos 'n chirurg begin te observeer wat gebeur binne in daai plakkershut. En wat interessant was, ek het opgekom met die term dat die mense ken die statistiek van armoede, maar hulle ken nie die reuk van armoede nie. En wat interessant was, is dat wanneer jy in daai shack inkom, die eerste probleem wat jy het, is dat die shack is met vlambare materiaal bymekaar gesit. Dis 'n klomp plastiek. Dit is bande wat daarop is. Dit is klippe wat op die bande is. Dit is hierdie grove, harde plastiek. Dit is swart sakke. Dit is die mees vlambaarste struktuur wat jy kan kry. Die plankie wat daar is, baie, baie dun. En dan natuurlik, een van die grootste uitdagings is dat daar is geen vensters nie. Dan kry jy die rotte wat daar rond hardloop, dan kry jy hierdie beddens wat se komberse nat is. En daai is alles 'n reuk wat saamgevoeg word. En dit is waar die tuberkulose is, en dit is hoekom mense asma en longinfeksies kry en al hierdie siektes wat ons van praat. Want dit het gehelp dat ons 'n beter struktuur kon bou. Dis hoekom ons byvoorbeeld ons boue struktuur van 3.7 meter hoog. Ons sit gewoonlik 'n klomp vensters in. Ek sê nie minder as 4 vensters nie, dan moet 4 vensters voor wees. Ons sit dan nie agte en langs die kante nie as gevolg van die veiligheidssituasie. Ons kyk ook na die vloere, want ons lig die vloere 'n bietjie, so as daar 'n oorstroming kom, dan beteken dit die shack is 'n bietjie hoër as die gewone strukture. Ons het in Kailitsa byvoorbeeld gesien, wanneer die oorstromings baie groot is, ons het dit hoër begin te bou, ons het dit op stellasie gebou. Nou met die onlangse storm wat die Kaap getref het, bel daai man vir my vir wie ons daai nuwe shack gebou het. Hy sê vir my, Quentin, ek sit op my stoep, man, en die water kan nie onder. I feel like Noah in the Bible. Maar ons luister wat die mense sê, ons luister wat is hulle uitdagings. En ons kyk hoe bestuur ons daai spasie wat daar beskikbaar is en hoe kan ons laagkoste informele strukture bou wat veilig is, wat sterk is. Maar ek moet sê dat hoe meer ons werk in dit, hoe meer besef ons dat mense lewe werklik in erge, haaglike omstandighede in hierdie land.
0: Quentin, as jy vir my in een sin moet opsom, wat hierdie werk en wat jy vir, nie net vir hierdie mense wat jy oplei nie, maar vir hierdie mense vir wie jy hierdie nuwe strukture kan bou, wat beteken dit vir jou?
1: Ek gaan gewoonlik deur 'n mengelmoes van emosies. En die eerste ene wat deur my gaan is dat jy voel bevoorreg om iets klein te kan doen in jou oor. Maar jy word diep geruk oor die dankbaarheid wat hierdie mense toon vir hierdie nuwe struktuur wat ons is nou die aande by die huis gewees en die vrou het net gehoor ons gaan haar deur regmaak. Jy praat eers van 'n Wendy bou nie. En daai mamma het my omhels en daai mamma het gehuil, maar nou kan jy hoor, dit gaan nie oor die deur nie. Dit gaan oor abandonment. Dit gaan oor ek is weggelaat, ek is agtergelaat, ek is weggeskuif. Ek is vergete. Ek is alleen. Ek word gedemoniseer. En dan sit jy deur aan en jy begin deel te word van die herstelproses van menswaardigheid. En dit laat my sprakeloos in die werk wat ons doen.
0: Dit was Quentin Adams, die kliniese sielkundige, wat ook in Suid-Afrika bekend staan as die Shack Builder.
2: Pesi bisin ke podcast tru ngumen ngato ONC ya o he asanga ene ba ke ka khisim xka fm ke vige ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke nave ke ya chon atani asa kawisi si ke moriki ka yan kalukule ko anghi agia asa thung ke sbc num ke podcast sbcnews.com a kon ya ki kan tam
3: sbc tru bori he podcast swegwe te isanete bori ji an ke ntawo kom kuiji no tia swe hojim vieke oki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri oki unse ke heki khaha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha a ke hetam shere magwe

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal om die bus, gevolg deur country klanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 25 oor 5 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.

0: Môre, Richard.
1: Hi, Anna. Wie se beurt is dit vanoggend?
0: Lady M. Hmm. 3 jaar ouwe vol. Ons het daar so 'n paar weke gelede begin afrig.
1: Ah.
0: Is dit vanoggend nodig om vir 'n lang, rustige drafie te gaan na al die oefening?

0: Het gaan lyk so suur dry wat oor jy die stem ding verloor het.
1: Oh, so jy weet af.
0: Natuurlik, skindernuus versprei vinniger as onkruid. Jy moet opdaag, glimlag en lyk asof niks gebeur het nie. As jy die belangrikste boer in die distrik wil bly, moet jy so optree.
1: Ek soek net my water terug in my dam. Dis al.
0: Jy het al so gesê. Hou op daar oor kerm en doen iets daaromtrent. Kom my meisie. 'N Boer maak 'n plan.

0: Ek het nie geweet, ons het 'n afspraak vandag nie.
1: Goed om jou ook te sien, Wolfgang.
0: Jammer, ek het nie probeer om kort af te wees nie. Is maar net, ek het jou nie verwag nie.
1: Maar ek is nie hier vir jou nie. Ek het 'n besigheidsvernoot wat by julle bly. En ek gaan vanoggend saam met haar ontbyt eet. Maar dat ek jou sien, het jy al verder gedink oor my besigheidsvoorstel?
0: Ek het.
1: Goed, en wat van... Kom ons sien mekaar na ontbyt in jou kantoor.
0: Goeie idee. Ek moet een oogje gaan nou in die kombuis. Ons praat dan later.
2: Het lyk of jy en die eienaar goeie pelle is.
1: Dat is nie so goed soos wat ek wil hê nie.
2: Wat bedoel ek?
1: Wolfgang sit op die Rooi Vallei Kelderse raad en is Richard Bonnet se right-hand man. Ek het gedink dat hy dalk my kans sou wees om die eerste vinger te kry.
2: Maar dit is nou die plaas onder die bergplaas.
1: Waar deur die rivier loop en waar meeste van die water is. Daar's ook net twee paaie wat na daai stuk grond te loop. Die een deur die vallei verby al die ander plase in die vorm van 'n perdeskoen en dan die een verby die skool. Albei daai paaie loop deur die eerste wingerd.
2: Nou, wat is die probleem met Wolfgang?
1: Het lyk nie of hy vir my idee gaan val nie.
2: So, die bergplaas. Jy dink jy kan hulle kry om dit te verkoop?
1: Ek het al met die mense daar gepraat. Groter stuk grond met natuurlike plantegroei teen die berg en 'n paar rand vir ontwikkeling sal dalk die knoop kan deurhaak. Ten minste is hulle oop vir die gedagte.
2: En die mense van die eerste wingerd?
1: Dit is baie moeiliker. Hulle was die eerste wynplaas in die omgewing. Dis waar die naam vandaan kom en jy praat van 6 geslagte van dieselfde families wat daar bly.
2: Maar jy moet toch 'n plan hê hoe om hulle te ooreed.
1: Hulle het 'n proelokaal daar, ou eerste opstal wat omskep is. Langs die proelokaal staan daar so 3-4 rye wingerd. Die eerste wingerd wat daar geplant is. Daai lote is so dik soos my boarm.
2: Nou, kom vertel jy my dit.
1: Want dit kan bly by die ontwikkeling. Die Bonnets kan dit nog steeds bestuur en soveel wyn na verkopers hulle wil. Dit is eintlik 'n wen-wen vir hulle. Sakke vol geld en die winsgewendste deel van jou besigheid bly joune.
2: Klink perfek. So wat is die probleem?
1: Die boere is hardkoppig en glo die grond loop deur hulle are. As dit soveel generasies in die familie was, het hulle nie die reg om dit te verkoop nie. Hulle sal eerder bankrot speel en alles verloor as wat hulle sal verkoop.
2: Nou ja, laat ek 'n bietjie meer uitvind oor hierdie eerste wingerd. Daar moet 'n angle wees wat ons kan uitbuit.

0: Hierdie fees wat ons reël, vat so veel van my tyd, maar ek dink dit gaan 'n sukses wees. Ons het al 'n paar groot borge aan boord, selfs 'n radiostasie of twee wat wil betrokke raak.
1: Wolfgang.
0: Ja?
1: Jy ignoreer my en ons besigheid.
0: Dis nie op jou
1: oomblik baie besig. Hoe gaan dit met die hotel op jou oomblik?
0: Die kamerbesetting is rondom 70% oor naweke. En die koffiekroeg kry redelik baie voete by die hotel in. Dan is daar die...
1: Jy sukkel om elke maand jou skuld te betaal en die bank het jou 4de verband geweier. Jy moes van jou klassieke karre verkoop om vir die verbeteringe te betaal en niemand maak geld uit karaoke aande nie. Dis die waarheid.
0: Ja, dis maar die hotel

0: Hey.
1: Oh, God. Oi. Besige besigheid hier. Waar als al mens kyk, is al mense tussen die wingerd.
0: Dis oestyd wat so lyk. En enige verkoopsagent wat sy sout werd is, sal weet om die nou te plan.
1: Nee, ek is nie 'n verkoopsagent nie. Die naam is Cindy. Cindy Peterson. Ek werk vir 'n nie winsgewende maatskappy wat betrokke is by voedingsskemas vir plaaskole.
0: Wel, ons maak alreeds elke jaar finansiële bydrae in. En die skool is op my plaasgrond. En waarvoor ons niks vra nie.
1: Ek is nie hier om geld te kom vra nie. Ons het die geld en moet besluit hoe ons dit gaan aanwend.
0: Laat ek raai. 'N Paar koeldranke, lekker goed, banners en foto's op social media, né? En oor 2 weke vat julle weer die pad.
1: Ons is hier om langtermyne verskil te maak. Die bydraes wat ons gaan maak moet soemloos die voedingsprogram kan baat. Klein maksimum impak.
0: Dit klink alles goed, maar ons sal seker maar moet wag om te sien of dit realiseer.
1: Dis kom dat ek vra, maar die res van die mense is besig om druiwe te pluk teen die teerpad. Dit het vir my gelyk soos rooi druiwe. Jy is hier besig om wit druiwe te pluk.
0: Baie oplettend. Hierdie is deel van die luitharvest. Hulle word langer op die wingerdloot gehou om natuurlik uit te droog. Die konsentrasie suiker is ook baie hoër. Hierdie word uitsluitlik gebruik vir port.
1: Ek het nie geweet rooi van hulle kelders het 'n dessertwyn nie.
0: Ja. Hierdie val onder die eerste wingerd. Ons het so 'n paar wyne wat ons self bemark.
1: Ek het gedog al die plase in die vallei werk saam deur die kelder.
0: Hulle doen. Ons werk saam, maar die eerste winger doen ook sy eie ding. Het nog altyd en sal aanhou daarmee.
1: Laaste vraag. Julle het 'n rivier wat deur die plaas loop, maar tog is die groot dam leeg. Daar's 'n klomp palle daarin. Wat gaan aan?
0: Jy het baie vrae wat niks te doen het met die skool en sy voedingsprogram nie. Is jy seker die honger kinders is alwaar in jy belangstel?
1: Jy's reg. Die leerdam het niks met my te doen nie. Dit is goed om jou te ontmoet.
0: Richard Bonney, bly te ken.
1: Nou ja, Richard. Tot ziens. Ek sal een of ander tyd julle port probeer. Ek hou van dessertwyn.

0: kangaroo. Hotel eienaar wat besig is om in sy tuin te grawe in sy fancy klere.
1: Nou hierdie is 'n ou hemp.
0: En daai polstruisleerskoene.
1: Man, hulle kort karakter.
0: As daar een ding is wat jy nie kort nie, is dit karakter, Wolf Kangaroo. Wat gaan aan?
1: Ek wil al vir weke lank 'n sitrusboom hier in die hoek hê. Maar elke keer as ek kom kyk, het die manne hom nog nie geplant nie. Oh. Dis maar die lewe, hè? As jy iets gedoen wil hê, moet jy dit self doen.
0: Ok, iets is fout. Wat is dit?
1: Dis die boom.
0: Dis nie die boom nie. Daar is iets anders wat pla.
1: Ek het 'n gat gegrawe. Nee, ek probeer myself daar kry, maar ek voel of die gat net al hoe dieper word.
0: Ek neem aan, dis nie die fysische gat waarvan ons praat nie.
1: Die hotel, die Wynland. My hart en siel is hierin. Met COVID het ek so baie verloor. Al my fondse. Ek moes die mense wat so lank al vir my gewerk het aanhou betaal. Ek weet, dit was nie hulle fout nie, maar dat net geen geld ingekom nie. Nou is ons al 4-5 jaar verder. Almal het daarvan vergeet.
0: Jy het nog nie die geld teruggemaak nie.
1: Ek kan nie. Het is weg. Verlore vir ewig. Ons is nou nog nie terug na die aantal besoekers wat ons gehad het voor COVID nie. Mense eet nie meer uit nie. Nie by hotel nie. Ek verf, probeer nuwe goed, plant bome. Ek is besig om te verloor, Anna.
0: Is daar iets wat ek vir jou kan doen?
1: Die boom. Sal jy hom reg opbou in die gat, terwyl ek het toegooi? Dat de minste voel of ek iets reg doen vandag.
0: Natuurlijk. Dis 'n mooi boom, Wolfie. Lemoen?
1: Nee. Suurlemoen.
0: Oh.
1: Die mooiste wit bloeisels. Groot geel vrugte en donkergroen blare. Gemoeilik hier in die hoek.
0: Ja, dit gaan.
2: Er is geen bied aan. Die eerste wingerd deur Anton Treurnig.
3: Oh, ek kan nie glo jy laat my in hierdie laatmiddag son so klim nie.
4: Is amper daar.
3: Oei.
4: Jezus, wat sê, alles die moeite werd.
3: Hoe het die meeting met die hotel eienaar gegaan?
4: Ach, jong, Wolfgang het klein kopje getrek.
3: Huh? Gaan hy nie meer help nie?
4: Nee, ons gaan die eerste wingerd moet kry sonder sy help.
3: Oh, ek het vanoggend met die eienaar gepraat.
4: Ah, hy is maar lekker nors, hè?
3: Ach, so kort af van koud soos jy.
4: Huh? Jy nog iets wijs gehoord?
3: Hy, wacht, nie man, stop een bietjie. Ek kan hier die klim en praterij doen.
4: Oh, goed, oké. Okay. Die eienaar, Regard, hy gaan nie verkoop nie.
3: Oh, want daar is nie manier nie. Hulle verskaf nie drywe aan die kelder, nie? Hulle maak hulle eie wijn. Die familie voor en familie achter die plaas is sy lewe.
4: Goeie nuus?
3: Oh, ek werk aan.
4: Kom, dis net so 20 meter as ons daar.
3: Oké. Ek skat die skool sal makkiger wees. Ek het morgenmiddag een meeting met die beheerraad. As ek eers beheer het oor die kos, sal alles in plek val.
4: Ja, goed so. Nou, ek vorder ook met die mense van die bergplaas. Daar is hy. Sjo. Ja, hier is ons. Kyk net daar.
3: Berge.
4: Nie net berge nie. Dis die rooi berge. Achter hulle die lange berge. En daar steek ook dele van die swart berge uit. En daar na rechts is die oude Nikwastaai.
3: Ek is 'n seemeisie, so die berge impres my nie.
4: En aan die voet van daai see van berge lê ons goudpot.
3: Uh-huh.
4: Dis minder as 'n uur na die nuwe lughawe wat hulle in die Boland bou. Groot winkels en goeie infrastruktuur na beide kante met die teerpad. Hierdie ontwikkeling gaan werk.
3: Maar daar is een groot struik op jou.
4: Misschien is hierdie te veel om aan te vat. Ek moet dalk na 'n ander plek kyk vir die ontwikkeling.
3: Nee. Die plek is perfek. Ons moet net harder druk.
4: Ek het jou net gesê dat die bonhuis nie sal verkoop nie.
3: Ons moet hulle wêreld uit mekaar uitruk.
4: Hoe doen ons dit?
3: Die dam.
4: Ek luister.
3: Ek het die eerste wingerd besoek. Hulle groot dam was leeg.

0: Ja, hulle het groot dele van 'n geraamte daar gekry.
1: Ja. En daar was 'n groot polisieondersoek met duikers en honde.
0: En nou is net die geeltyp in die paal hoor.
1: Ons moet die polisie se fokus weer terugkry op die dam. En hulle nommer 1 verdagte moet Richard Bonney wees.

0: Maar ek is laat, Richard. Maar die werk by die hotel hou nooit op nie.
1: Is oké, okay, Wolfgang. Dis in elk geval die goeie maniere vir ou jong kerels om te vroeg op te daag.
0: Nee, ja, maar ook nie te laat nie. Anna sal nie daarvan hou nie.
1: Van wanneer af gee jy om wat Anna dink, hè?
0: Ek is nie jy nie, Richard. Ek gee om wat almal dink. Gereeld mense wat in die hotel oorslaap, wat Anna besoek om perde te koop.
1: Okay, relax. Ek is reg om te gaan. So, waarmee ry ons vandag?
0: Mercedes-Benz 240. Die burgemeester van Robertson het tussen 1982 en 1986 met die kar gery. Leersitplekke, kromafwerkings, vierspoed diesel engine. Kan heel dag opdraand, afdraand en met de vracht gelaai. Die brom sonder enige probleem.
1: Lekker. Ons gaan ons opwachting in style maak.
0: Ons moet die een geniet. Dis dan een van die laastes.
1: Nou, hoekom sê jy so?
0: Ek gaan hulle moet verkoop.
1: Die hele versameling.
0: Dit help nie, ek hou een of twee nie. Dis tyd moet hulle gaan. Dis alles of niks. Nou met die skuld wat ek het, dis niks.
1: Is daar dalk een manier wat ek kan help?
0: Ja, jy kan aanhou om daai duur whisky by die hotel te kom drink.
1: O ja, dit kan en sal ek doen, glo my.
0: Toe, laat ons in die pad val.
1: Ja, en hierdie rit behoorlik geniet.
0: Ja.
1: Vir solank jy nog die karre het.
0: Ja, in die oomblik. Want hierdie oomblik is die enigste een wat jy kan vastvang. Leef hom, voel hom en onthou hom.
1: Net so. So, kom ons laat wij. Thank you.

0: Ja, Anna, baie dankie vir die invite. Sjoe, ek het al so baie gehoor van die ete. En ek moet sê, dit lyk ongelooflik.
1: Wel, ek is bly jy kon kom, maar ek is seker jy het laat weet jy gaan iemand saambring.
0: En jy die jong juffrou by die plaaskool saamgenooi.
1: Sy was al hier, saam met die graad 4, Delia.
0: Eenste, Delia Davids.
1: So, julle twee is...
0: Net, vriende, vir die oomlik.
1: Daar is ernstige sake waaroor ek met jou wil gesels, maar vanavond is vir ontspanning en genot.
2: Ek hoop nie ek onderbreek iets belangriks nie. Ek wil nie die gasvrou kom groet. En soos gewoonlik, lyk alles wonderlik.
1: En soos gewoonlik is ek dankbaar dat jy die uitnodiging aanvaar het. Hooplik sal jy vanaand 'n bietjie langer bly as gewoonlik, ten minste die dansvloer open.
2: Anna, jy weet ek het twee linkervoete, hè?
1: En jy beloof my elke jaar dat jy met daai twee linkervoete van jou my een keer om die dansvloer sal vat. Maar teen die tyd dat die musiek begin speel, is jy halfpad huis toe.
2: Wel, die probleem is jy so populêr dat ek nooit 'n kans kry tussen al die ander nie.
1: Oh, harder probeer, Richard.
2: Hallo, Lucien. Is goed om jou hier te sien. Ons moet een of ander tyd praat oor die brandbane tussen die bergplaas en die vrugteboer.
0: Oh, natuurlik. Weet jy, ek wou al...
1: Nee. Julle gaan nie vanaand besigheid praat nie, Lucien. Ek is seker daai prachtige juffrou wonder al waar haar tyd is. En Richard, die ander wynboere het hulle self al sit gemaak rondom die feestafel.
2: Typies. Die hele dag druiwe gepluk en nou praat ons in die aand oor hoe groot die druiwe oes was. Ha, ons is erger as hengelaars.
0: Weer eens baie dankie, Anna. Mag hierdie suksesvolle resie seisoen vir jou en die stel wees.
1: Dankie.
3: Jy het jouself oortref, Anna. Hierdie kar is daar vir jou. Dit bly maar die perfekte plek vir 'n partytjie.
1: My perde is nie baie gelukkig met die hele gedoente nie. Van hulle skoon omgekrap om hulle vanaand op 'n ander plek moet gaan slaap.
3: Ek kan myself daarmee vereenselwig. Deesdae is ek ook maar moeilik as ek op 'n vreemde plek moet neskop.
1: Waar is daai susterskind van jou?
3: Amanda, sy het beloof sy kom later 'n draai maak. Gaan blijkbaar alles te boller by die werk.
1: Maar dit is lekker om jou hier te hê, Wolfgang. Ons sien heeltemal te min van mekaar.
3: Jammer, Anna. Die hotel hou my besig.
1: Maar jy kan nog altyd tyd maak vir 'n lekker paardewedren.
3: Jong, persoonlike plesiertjies val deesdae buite my budget.
1: Ek moet in Ry Kaapstad toe vir die SA Phillies Classic oor die naweek. Hoekom kom jy nie saam nie?
3: Jong, ek weet nie...
1: Betaal vir die verblyf. En daar is 'n lekker musical wat speel by die teater.
3: Musiek, blyspel en paradiesies. Nee, ek kan nie nee sê nie.
1: Nou goed so. Ek bel jou môre oggend by die redings.
3: Dankie, Anna. Jy weet ook net hoe my vriend Peter te laat voel.

0: Wat moet ek jou hier in die alleyway optel, asof ons moet skaam wees vir iets?
1: Ek wou nie heer die hotel mense moes my sien uitgaan nie. Ek het sommer achter by die nooddeur uitgeglip met 'n do not disturb sign op die kamerdeur.
0: Dit beteken jy het 'n plan vir vanavond.
1: Ek het.
0: En dit involve om goed te doen wat ons nie wil hê ander mense moet weet ons gedoen het nie.
1: Precies. Jy het gesê, die vallei kuier vanavond by die McLean Stables.
0: Allemaal wil na die partijkie toe gaan.
1: Ek het Wolfgang dopgehou en gesien hoe hy net na 7 uur weg is.
0: Ja, die wind het blijkbaar eers 8 uur begin.
1: Dus omdat Wolfgang vir Richard gaan optel het.
0: Nou goed, begin vir my klink asof Wolfgang ons teken is.
1: Goeie afleiding.
0: Hoekom?
1: Twee vleie met een klap. Eerste Wolfgang, hy weet van jou plan.
0: Ek het hom dalk te veel vertel toe ek nog gedink het hy gaan ons help.
1: Tweedens, die dam op die eerste wingerd is hoe ons die plaas by die bonuis gaan kry.
0: Jy het baie om te verduidelik.
1: Wat ek sal doen op pad na Rooivallei toe. Toe, kry ons hier weg voor iemand ons sien en herken.

0: Uite, acolo în Darkel.
1: Am vrut să decnirei în mi.
0: Ovi, knelzi whisky in die melk, jaag die nachtmedies in die spook heel weg.
2: Ja, ja, ja, toe nou. Kijk dat ek by die huis kom.
1: Ek het self een paar nachtmedies en spook om in die slaap te gaan sus.

0: al hierdie tawe tye. Thanks, my pal. Thanks.
1: Tot ziens, Richard. En onthou om die deur agter jou te sluit.

0: is 'n geleentheid wat ons moet aangryp.
1: Hierdie is selfs vir my.
0: Wat? As ons iets drasties gaan doen nie, gaan hulle nooit die eerste wingerd verkoop nie. En die ouens by wie jy die geld gekry het, gaan begin vra waar hulle ontwikkeling is. Wat gaan gebeur as jy hulle nie kan antwoord nie, hè? Die dag toe jy die geld gevat het en gesê het jy kan die job doen, het jy jouself voluit hieraan commit.
1: Ek kan ons nie om liever net bang maak nie.
0: Wolfgang moet sy doel dien.
1: Daar kom hy.
0: Hy moet in die dam beland.
1: Ja, ek weet.
0: Niks vat nie, alles net so los.
1: Ja. Net hoop hy sal stop.
0: Hy sal. As hy sien dat het jy is wat karprobleme het, sal hy.
1: Jy moet hom tot by die damwal kry, né?
0: En jy moet seker maak hy is dood wanneer hy inval.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Hi. Ek is bly dis nie ek wat vanoggend so moet perform nie. Jou partytjie gisterand was 'n uitklop hou.
4: Ek vat dit as 'n kompliment. Dankie. Maar anders as ons het die perde nodig om elke dag te oefen. Jy wil nie weet hoe moeilik hulle raak as hulle nie hardloop nie.
3: Verslaaf aan oefen. Ek kan aan erger dinge dink.
4: Wat is die storie met jou en David?
3: Daar's nie 'n storie nie.
4: Julle het lekker gesit en gesels.
3: Ja, 'n paar stories uit die ou dae, niks meer nie.
4: Ek het julle self sien dans.
3: Dit was net 'n manier om van die ou jong kerels ontslae te raak. As jy met iemand dans, dan los hulle jou gewoonlik uit.
4: O, natuurlik,

0: verhoudings nie. Verhoudings lei tot verwagtinge wat lei tot 'n huwelik en ek het al 3 van daai agter die rug. Iewers moet mens sê genoeg is genoeg.
1: Maar om alleen te wees,
0: ek het die perde, die plaas. Ek probeer 'n verskil in die gemeenskap maak. Dis meer as wat baie ander het,
1: maar is dit genoeg?
0: Ek vra nie meer daai vraag nie. Ek is tevrede met my lewe.
2: Wel, ek is nog 'n hele en dag vanaf.
0: Moet net nie oorhaastig raak nie. As jy jonk is, is jy so haastig op pad iewers heen dat jy jou lewe misjaag.

0: Jammer dat ek jou so vroeg pla.
1: Daar is die foutie. Ek was nou juist op pad na die plaaskool. Toe jy gebel het. Waarmee kan ek help?
0: Amanda het vanoggend baie bekommerd hier aangekom. Wolfgang het hier gestrond opgedaag na die partijtje by Anna nie.
1: Maar dit was 'n lekker partijtje. Misschien het hy net iewers oorgeslaap.
0: Ja, ek het ook in haar richting gepraat, maar Amanda sê haar oom hou van sy routine. En dan soos sy klassieke karre, hy vat hulle net uit op eendagtrips.
1: Het sy hom probeer bel?
0: Ja, hy antwoord nie. Gaan die hele tyd oor na voicemail.
1: Nou waar moet ons begin kyk?
0: As ek reg onthou, het hy en Regard gisteraand saam opgedaag.
1: Dis waar. Het jy al vir hom probeer bel?
0: Ja, hy antwoord ook nie sy foon nie.
1: Nou goed, ry saam met my. Ons kan begin by die pad tussen Anna McLean se plaas en die eerste wingerd. Dan kan ek nog vinnig by die skool kom pop.
0: Goeie idee. Sê my, die skool. Is daar iets werksgewys vir jou om daar te doen? Of gaan jy vir 'n sekere juffrou kuier?
1: Daar is belangrike werk daar, David.
0: O, is dit so?
1: Ek het dit minder as 2 maande gelede 2 pofadders daar verwyder. Met hierdie warm droë weer wat ons hier het, sal meer slange na die skool toe beweeg. Daar's water en koelte.
0: OK, wel, dan is ek jammer dat ek ooit jou bedoelings in twyfel getrek het. Dis goed om te weet dat die kinders se veiligheid vir jou so belangrik is.
1: Gaan jy nou die hele oggend die spot met my dryf? Of gaan ons kyk waar Wolfgang is?
0: OK, wag, ek kom.

0: Het jy gisteraand nie genoeg gehad nie?
1: Oor genoeg, lekker kos en geselskap, dankie. Precies so ek jy van die partijtjes uit my kinder te onthou. Dankie, Anna.
0: Al die pad net om dankie te sê.
2: Ongelukkig nie. Ons is op soek na Wolfgang.
0: Hy en Rick.

0: foon verander.
1: hy antwoord nie sy foon nie. Amanda is baie bekommerd oor hom.
0: Dalk het hy oorgebly by Regard.
2: Wat het my broer nou weer gedoen?
3: Het jy al vanoggend met hom gepraat?
2: Sy het lanklaas gesels, maar ek is nou op pad terug na die eerste winger toe. Is daar iets wat hy moet weet?
1: Wolfgang is missing en hy was laas al met Regard gesien. Maar hy antwoord ook nie sy foon nie.
2: Hy sit die ding af as hy slaap.
3: David, kan jy nie saam met Amelia by die eerste winger gaan kyk nie? Dan vat ek die agterpad om na die skool toe. So gaan ons vinniger oor af kyk.
1: Ja, dis 'n goeie idee. As Amelia nie omgee
2: nie. Nee, ek gee nie om nie, maar 'n Brombeer Regard met 'n hangover na gestrand gaan 'n ander storie wees. Ek dink sy laaste woorde aan jou was dat jy nie jou voete op die eerste winger mag sit nie.
1: Sy blaf was altyd groter as sy byt. Dankie vir die lift, Lucien, en sterkte met die soek en al die slange by die skool,
2: hè? Slange by die skool?
3: Ach, hy is so maar net simpel. Sien julle later.

0: Ons is nou voorbij al die andere plaatse en ons geen teken van Wolfgang of sy kar nie. Al wat oorblij is die pad op naar die eerste wingerd.
1: Maar wat van as ons afdraai naar die damse kant toe?
0: Hy is 10-10-1 uitgepas in die spaarkamer op by die opstal.
1: Ja, 10-10-1, maar kom ons gaan maak seker by die dam en dan is al die andere opties uitgeskakel.
0: Maar hoekom sou hy nou by die dam omgeruid?
1: Die pad. Daai ou Mercedes van hom lê laag. Die pad by die dam om is vol sand, maar minder klippe. Vir alles het donker is en jy kan nie lekker sien wat in die pad is. Wat meeste mense die pad onder hom.
0: Ek het vanoggend met Anna gepraat.
1: Ek het myself goed gedra.
0: Sy het vrae gevra oor ons twee. Dat ons baie gepraat en gedans het. Sy het gedink daar is dalk iets tussen ons aan die gang.
1: Ja, wel, jy weet, mense maak hulle eie stories op.
0: Ek wil net nie hê, jy moet gedagtes kry nie.
1: Soos wat, Amelia?
0: Dat daar dalk meer tussen ons is as wat daar is.
1: En wat is daar tussen ons?
0: Ach, moet dit nou nie moeilik maak nie, David. Ons is net vriende.
1: Wel, ek is bly om te weet, ons is vriende. Hm? Nie te lang gelede nie was ons nog vijande.
0: Wel, dis net vriende.
1: Hoekom klink dit of jy jouself van iets probeer oorreed?
0: Nie belaglik wees nie. So, ons gaan af rivierse kant toe.
1: Dis reg.
0: Nou goed, ek wil net seker maak. Ons weet nou waar ons met mekaar staan.
1: Ja, dis duidelik.
0: Dis bly is vir jou.
1: Wat?
0: Nee, niksie. Hier gaan ons.
2: Dokter
3: City,
0: een van
3: julle
0: gaan
4: nou
0: oor
4: hulle
0: val.
3: My juffrou is kwaai.
4: Wanneer jy ook begin, is nou eers eerste pauze. Het is al lang dag wat voorlê.
3: Ek het vir jou iets lekkers gebring. En dankie te sê vir gisteraand dat jy saam met my gegaan het.
4: Dit was nie nodig.
3: Nee, maar ek wou het graag vir jou doen.
4: Oh, gisteraand was lekker.
3: Ja?
4: Was een mooie aand. Anna se plaas met die perde en die oopvlaktes. Het was amper soos een droom. Ja, maar hier staan ek nou vandag op die schoolveld. En hier is my realiteit, Lucien, my verantwoordelikheid.
3: Ja, maar dis wat die lewe behoort te wees. Een bykie droom, een bykie realiteit en verantwoordelikheid. Genoeg van elkeen, sodat jy die goeie tye waardeer en genoeg hoop het. Vir beter daar wanneer die slechte tye kom.
4: Iets waar jy baie gedink het.
3: Aha, nie baie gehoor het. Is die bergplaas mense, jong. Vir hulle is balans baie belangrik. Kyk, hulle, wel, ons, geloof dat jy nie die goeie kan geniet, as jy nog nie die slechte geproe het, jy weet?
4: Tevrede wees met moeilike tye.
3: Tevrede wees met die wete dat daar weer goeie tye sal kom.
4: Baie dankie vir die soetgoed, pauze is amper klaar.
3: Ek wil nou net gaan kyk daar by die groot boom en daar rondom die badkamers. Slange is op die oomblik een groot probleem hoor. En vooral hier by die school kan het een groot gevaar wees.
4: Dink jy die slange sal die kinders pak?
3: Slange het geen rede om net mense te pikkie. Net hulle self te verdedig. Hulle kom achter die water en die skadie aan. En hulle kind trap op een of maak om skrik en hulle sal net eenvoudig hulle self verdedig.
4: Dankie Lucia. Die school en ek waardeer dit.
3: Is enig iets vir jou, vir die kinders. Enig iets vir die kinders.

0: hier die sykar?
1: Ja. Het gisterond heel tyd aangegaan oor hoe dit destijds uit Duitsland uit ingevoer is.
0: Nou is die deur oop. Hy is weg en sy foon en beursie lê nog op die passasierssitplek.
1: Hierdie lyk jy goed, Emilia.
0: Nee, wag nou, David. Wolfgang het gereeld snaakse goed aangevang. Hy is eksentriek.
1: Maar hy kan daar in die bloekombos wees.
0: Ja, besig om te luister hoe die wind hier die takke waai.
1: Kom, ons gaan kyk.
0: Moet ons iemand bel nie?
1: Ja, beslis. Maar laat ons net eers probeer vaststel wat aangaan. Is daar enig iets op die agterste sit?
0: Yes, so verskoon. Ons kan rykie leer is onlangs behandel.
1: Kom kyk bietjie om die kar, dalk is die sleutels hier iewers.
0: Ja, sou Wolf kan dit nie saam met hom gevat het nie.
1: Weet jy, miskien, ons kyk net.
0: Wag, wag. Sien op die Michael en die petrolpedaal.
1: Geer het my.
0: Wat gaan jy doen?
1: Die kattebak. Miskien is daar iets staan wat ons kan help.
0: Hé? Hey? Wat is daar?
2: Die gewone, noodstop, driehoek en motordomkrag.
0: Domkrag?
2: Ja, die ding waarmee jy die kar oplig om die wiel af te haal, een carjack.
0: Dit help niks.
2: Nee, dit doen nie. Wacht een bykie.
0: Wat?
1: Die domkrag kom gewoonlik onder die vloer van die kattebak. Gebere.
0: Wolfgang het syne dalk boop gehou.
1: Nee, sy kar is altyd skoon en netjies, alles op sy plek. Hy het hierdie uitgehaal om het te gebruik.
0: Oh, die kind van sy wiele is, pap, nie?
1: Hier? Amelia, hier is bloed aan die domkrag.
0: Nee, jy is nie ernstig nie.
1: Kyk om die kar in die veld langs die pad. Misschien nie.
0: Wat sien jy, David?
2: Hy, Wolfgang lê onder die dam. In een plas bloed.
0: Leef hy nog? David, leef hy!
3: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
4: Wat sien jy?
1: Ek wil nie kykie.
4: Maar jy het hom gevind.
1: Ja, nadat ek gevra is om hom te help soek.
4: Iemand moet my help. Seker maak ek mis nie iets nie. Dis nou totdat die forensiese span opdaag.
1: Die span uit Kaapstad uit. Wat onttrek het om aan nie meer geld was om na die beenderit te soek.
4: Blykbaar is daar nou genoeg rede. Wat sien jy?
1: Dit lyk of hy geval het van die kant van die dam af.
4: Ek wil nie weet wat jy dink gebeur het nie. Wat sien jy?
1: Wolfgang, baie bloed om sy kop en...
4: En wat?
1: Een van sy skoene lê daar een kant.
4: Wat nog?
1: Ek weet nie waarvoor om te kyk nie, is klomp klippe na by sy voete.
4: Wat van by sy hande, sy vingers?
1: Ek is jammer, Bart, ek kan nie dit so met jou doen nie. Ek gaan al bo op hier hand wacht.
4: Wacht. Waar was jy gisteraand rondom 12 uur?
1: Is jy ernstig?
4: Aan die begin van die saak kan almal skuldig wees. Ek elimineer moontlike verdagtes totdat net die skuldige oorbly.
1: Ek is net na 12 huis toe vanaf Anna se partytjie, okay? Om die waarheid te sê, ek kon nog Wolfgang en Regard sien wegry toe ek na my bakkie toe gestap het. En daarna is ek reg uit huis toe. Daar's kameras by die kelder wat sal wys hoe ek opdaag en in die huis instap.
4: Nou goed. Ek mag dalk later vir daai video materiaal vra. Maak seker julle vee dit nie uit nie.
1: Wow. Jy weet ook net hoe om vriende te maak, hè?
4: Vriende los nie sake op nie, net goeie speurwerk doen.

0: Amelia, waarmee is hulle besig?
1: Die forensiese span het seker so 30 minute gelede opgedaag. Daai speer...
0: Bart Foster, natuurlijk. Hm?
1: Oh, hy het met hulle gestaan en gesels. Lyk of hy nou in die polisiekar gaan klim.
0: Ah, hierdie is 'n totale ramp. Daar is nou geen manier dat ek die dam nog in die seisoen sal kan gebruik nie.
1: Hm, nee, natuurlijk nie. Ek het die proelokaal ook toegemaak. Arme Wolfgang. Hoe het dit gebeur?
0: Geen idee nie. Ek het vanoggend probeer afgaan na die dam toe, maar het was ooral klaar afgesper. Daar was ook geen teken van die werkers in die wingerd by die dam nie.
1: Hoe kan jy nou aan werk dink?
0: Bo alles en allemaal is daar oestyd, Amelia. Want geen druif pluk homself en geen wyn drink homself. Nie, jy weet het toch.
1: Dit help nie om nou vir pa aan te hou.
0: Maar is die waarheid. Ons wêreld draai om die plaas, maak nie saak wat gebeur nie. Die werk hier moet aangaan.
1: Wolfgang was jou beste vriend.
0: Ja, hy was. En ek kon enige besluit en gedagte eers met hom bespreek. Ek het hom totaal en al vertrou. En nou? Nou is hy weg. Nou as ek vandag niks doen nie en alles net so los, gaan het om enigszins baat? Hm? Nee, dit gaan nie.
1: Stil te staan is 'n manier om eer te betoon.
0: Ek sal eer aan hom betoon deur uit te vind wat gebeur het en te sorg dat geregtigheid seevier.
1: Nie alles wat verkeerd gaan is daar vir jou om reg te maak, nie, Regard.
0: Wel, as ek het nie doen nie, wie gaan? Sê my.
1: Jou probleem is jy wil alles beheer en jy kan.
0: En jou probleem is jy gee te vinnig die verantwoordelikheid weg. Laat ander die besluite neem. Maar dan kan het nie jou fout wees as iets verkeerd loop nie, nee.
1: Jy weet nie waarvan jy praat nie, Regard.
0: Regtig. Kyk hoe jy weggehardloop van jou lewe in die stad. Hm? Ek weet daar was iemand in jou lewe daar, ek weet het. Jy het opgegee met jou ster tussen jou bene hiernatoe gevlug.
1: Partykeer is om weg te draai van iets af. Om te sê genoeg is genoeg, die regte besluit. En glo my, dis nie so maklik om so besluit te neem.
0: Dis opgee, Amelia. Wat anders?
1: Nee, dis ruimte skep vir iets niets om oor te kan begin. Hmm,
0: 5 geslagte. Amper 200 jaar. Dis hoe lank ons moes wag om beheer van die plaas te kry. Ek loop nie hiervan weg nie. Ek begin nie oor nie en ek soek ook nie iets niets nie. Ja, Wolfgang se dood is tragies en my hart is in stukke. Maar die plaas moet aangaan. Die werk en die droom.

0: Dank je voor die lafenis. Het is nogal warm daar buiten.
1: Is nogal, ja. So, sê vir my, Wolfgang se lyk, het julle dit al verwyder? Hy kan mos nie aanhou daar buite lê en die weer nie.
0: Die forensiese span is besig om hom voor te berei en weg te neem. Maar die toneel sal vir 'n ruk lank nog ondersoek word.
1: O, so dis 'n moord.
0: Nog nie vasgestel nie, maar baie van die bewyse dui daarop.
1: En wat presies beteken dit vir my dam?
0: Ek het die forensiese span hier vir die volgende week.
1: En dan?
0: Hang af hoe ons vorder in die saak.
1: R6,500.
0: Excuse toch?
1: Dis wat het my extra kost per dag, omdat my dam leeg is. Ek moet die water terugpomp van die kelder af. Twee pompe wat omtrent heel dag loop.
0: Wel, ek is jammer vir die ongerief.
1: Jammer? Dis nou amper 'n maand vir die dam al leeg staan. Dis 250,000 rand waarvoor ek nie begroot het nie, sergeant.
0: Jy moet toch verstaan dat ons hier te doen het met twee moontlike moorde.
1: En jy moet verstaan dat daar baie meer op die spel is as net jou ondersoek. Dit beïnvloed mense wat nog lewe. As ek so aanhou geld gaan verloor, gaan ek 'n klomp werkers volgende jaar moet laat gaan. Verstaan jy dit?
0: Ek sal die erns van die saak aan my span oordra.
1: Doen dit dan so. Doen dit. So, as jy my nou sal verskoon, die werk hier ontstaan nie stil nie.
2: Verskoon my broer. Wolfgang was sy beste vriend. Ek dink nie hy weet hoe om die verlies te hanteer nie.
0: Dis okay. Dis die een deel van die werk waarop niemand jou voorberei nie. Jy het heeldag te doen met mense se pyn, hartseer, woede en angs. Ek het al geleer dat ek dit vinnig moet verwerk en nie persoonlik moet opneem nie. Anders sal dit jou opvreet en uitspoeg.
2: Kry hulle daarom op, beraders en swan?
0: Ja, wel, ons hou so nou en dan 'n braai waar ons praat oor rugby en wanneer laas jy iemand geskiet het. Tel dit.
2: Jy het gesê jy dink Wolfgang is vermoor.
0: Al het hy van die rand van die dam self tot ondergeval, sou dit hom nie doodgemaak het nie. Wel, nie die valmerke wat hy in sy gesig gehad het nie.
2: As dit hierdie val is wat sy dood veroorsaak het nie, wat dink jy is dit?
0: Op die oomblik is dit net bespiegeling. Ek wag vir die forensiese verslag.
2: En wat wanneer sal uitkom?
0: Wanneer ek dit ontvang, sal ek dit wel nie met julle kan deel nie.
2: Hoekom nie?
0: Julle bly hier. Dis julle dam. Hy was laas gesien by julle huis, waar hy en jou broer in gesprek was. Julle is op die oomblik verdagtes.

0: Hierdie reusespaarde sweet tussen 10 en 12 liter per uur. Dit help om hulle vinnig af te koel, maar los 'n soutlaag op die vel wat elke dag afgewas moet word.
1: Maar die dreer hulle dan nie?
0: Ons gee hulle baie elektrolyte. Ons het die baaiers ook hier om hulle af te koel.
1: Hulle word omtrent gepamper lang.
0: Natuurlik. Ek is lief vir my perde, maar dis ook my besigheid.
1: Ek is eintlik hier om te praat oor jou ouer perde, die wat al afgetree het.
0: Wat my op die oomblik net 'n klomp geld kos.
1: Presies. Ek het so 'n bietjie van 'n idee.
0: Ek luister.
1: Wel, daar's 'n baie mooi bospad deur die vallei. En dit draai bo by die bergplaas en eindig by die kelder. Ja. Wat van ons bemark 'n rooi vallei perderit met 'n stop of twee vir wyn?
0: Dit klink nie sleg nie.
1: Ja, en ons werk 'n prys uit wat 'n wynproe en die rit insluit en dan bemark ons dit.
0: Ek sal dit op my webwerf ook kan bemark.
1: Dankie, Anna. Wel, hierdie sal ons baie help. Jy kan deesda nie net meer mense op jou plaas kry met die belofte van 'n paar slukke wyn nie. Jy moet iets ekstra en exciting bied. En ek dink hierdie perderit is die perfekte komplementêre aktiwiteit, hè?
0: Dis 'n goeie idee, David. Ek is seker dit sal werk.
1: Jammer.
0: Vir wat?
1: Dat ek om besigheid praat op 'n dag soos vandag.
0: Hoe gaan dit met Amanda?
1: Wel, sy het opgedaag vir werk en ek het haar dadelik huis toe gestuur.
0: Wolfgang was 'n positiewe invloed deur hierdie hele vallei. Hy gaan gemis word. Ek gaan hom mis.
1: Die polisiespeuter gaan dalk later 'n draai kom maak.
0: Vir wat? Het hy nie in die Leeudam geval nie?
1: Ja, maar dit blyk nie 'n ongeluk te wees nie.
0: Iemand het hom vermoor. Vir wat?
1: Ek het geen idee nie. Maar Bart die speurder is baie ernstig oor die ondersoek. Is nou twee lyke in die dam en hy wil beide sake oplos.

0: David het gesê jy sal 'n draai kan maak.
1: Nuus versprei vinnig.
0: Wolfgang Roo was 'n geliefde lid van ons gemeenskap. Hy het oral waar hy kon 'n positiewe verskil gemaak.
1: Dis belangrik om so gou as moontlik 'n tydlyn te bevestig. Ek moet 'n paar vrae vra.
0: Natuurlik, moet jy.
1: Hoe laat het Wolfgang gisteraan die partytjie verlaat?
0: Dit was rondom 12:00. Hy en Regard is saam hier weg.
1: En Amelia?
0: Sy het hier oorgeslaap.
1: Hoe lank sal dit vat om van hier af tot by die eerste winger te ry?
0: In die aand, 15 minute.
1: Enige iets snaaks of anders aan Wolfgang se gedrag gisterand?
0: Ek is nou al die hele dag besig om te dink oor gisterand. Ek het net 'n paar keer met hom gepraat. Hy was stil aan een kant. Nie homself nie.
1: Ek sien. Enige rede hoekom hy so sou optree?
0: Hy was die afgelope ruk bekommerd oor die hotel. Finansieel het dit moeilik gegaan.
1: Finansiële probleme.
0: Hy het voorheen nog altyd 'n manier gekry om deur te druk.
1: Is daar enigiets anders wat jy opgemerk het wat van waarde kan wees vir die ondersoek?
0: Ag, die laaste gaste is hier weg net na 1. Ek het die grootstal gesluit en was op pad terug na die huis toe. Daar het 'n kar van die vallei af op die teerpad ingedraai.
1: Ja.
0: Op daai oomblik het ek niks daarvan gedink nie. Dis net dis gewoonlik doodstil daai tyd van die aand.
1: Kon jy sien wat se maak die kar was?
0: Nee, ongelukkig nie. Maar by die kelder self is daar kameras.
1: David het dit genoem toe ek met hom gepraat het.
0: Ek is seker een van daai kameras is gefokus op die T-aansluiting van die grondpad uit Rooivallei uit met die teerpad. Miskien sal jy daar iets kan sien.
1: Dankie, ek sal dit beslis opvolg. Jy sê net na 1 gisterand?
0: Dis reg. Jy moet die mense vang wat dit gedoen het.
1: Wolfgang was een van die min mense in die vallei wat my aanvaar het nes ek is. Altyd 'n goeie woord gehad vir my. Hierdie saak is nou persoonlik.
2: Hierdie gaan 'n heerlike uitstapje wees.
3: Ons moet laag lê. Uitstap in die baan hier raak gesien.
2: Nou 3 dae na die
3: ja.
2: Jy weet wat? Ek het nog niks daarvan in die koerante gesien.
3: Nou, daar was nog elke dag polisie by die dam.
2: Hoe weet jy?
3: Die plaaskool. My maatskappy help daar met kos. Vandaar kan ek sien waar die eerste binger aangaan.
2: En jy sê my nou eers. Jy is die een wat wil hê ons moet laag lê. Maar jy bly nog steeds in die hotel en jy loop rond daar by die skool asof niks gebeur het.
3: Hiding in plain sight.
2: Is daar enigiets anders waarvan ek moet weet?
3: Die hotelwerkers is allemaal op hol. Bang hulle verloor hulle jobs.
2: Denk jy die hotel gaan verkoop moet word?
3: Daar het nog niemand opgedaag om beheer oor te vat.
2: En wat van haar sisterskind van hom?
3: Ag, sy probeer handbuis het waar sy kan, maar almal wag vir nuus van die prokureur af.
2: Hou ook oog daaroor, né?
3: Nee, ek maak so. Nou, wat se uitstap is dit?
2: 'n Treinrit.
3: Ek het so afgelei.
2: Ja, dit is sommer enige rit, nie. Dit is 'n stoomtrein. Wat van hier af tot net voor Woester ry.
3: En?
2: Ons gaan iets lekkers aan boord eet. Bietjie wyn drink. En in die middag lekker geniet.
3: Luister, ek is nie een vir kuier saam met my besigheidsvennote nie.
2: Wel, glo my, ons gaan besigheid praat. 'N Kompartement heeltemal vir onsself. Met die stoomtrein wat blaas en spoeg en niemand sal ons kan hoor of sien nie. Daar's 'n paar goed wat ons vandag moet uitsorteer.

0: klaar. Ga jy kom help oes?
1: Nee, dankie. Ek het genoeg van my eie werk om te doen.
0: Ja, jy moet my verskoon as ek aanhou knip. Hierdie blokdrywer moet vandag nog af. Ten die spoed gaan ons vanavond eers na 9 klaar maak.
1: Dis reg. Ek het eintlik maar net 'n guns kom vra.
0: Ah, is dit 'n guns waarvoor ek kan nee sê of een van daai speerder gunste wat nie geweier kan word nie?
1: Ek sal 'n lasbrief kry as dit nodig is.
0: Okay. Nou vra dat ek hoor.
1: Gaan jy hulp nodig hê daarmee?
0: Nee, dankie. Hierdie kratte vat omtrent 30 kg se drywe. As elke persoon wat oes se kratte uur kan oes, dan maak ons die blok klaar voor sononder.
1: Ah.
0: Die probleem is, daar is net 3 trekkers wat kollekteer. Hulle moet hulle vol bakke eers invat kelder toe en naas vir ons tyd verloor.
1: Ah, maar wat van 'n ekstra trekker?
0: Dat is het maar net so makkelijk was. Elke trekker het 'n bestuurder nodig, die diesel, bande, engine wat gediens moet word. Ah. Partykeer vat jy maar net die pak en werk jou vingers stomp.
1: Ek wou nog altyd geweet het, hoeveel druiwe gaan in 'n bottel wyn in?
0: Hang af van die wyn wat jy maak, maar jy werk rofweg so 2 tot 1.
1: 2 korrels, 1 slip.
0: Ja, sweet. 1.5 kg druiwe vir 750 ml bottel wyn. Dis tussen 600 en 800 korrels.
1: Ah, en dis interessant. Ek sal dit onthou volgende keer as ek 'n wynkie drink. Julle het kameras by die ingang van die kelder.
0: Dis reg, ja. Die een neem op na die kelderkantore toe, die tweede een na my huis en van die store en die derde een bly op die kruising van die grondpad na die teerpad toe.
1: Ek het die beeldmateriaal nodig van die aand wat Wolfgang dood is.
0: Ja, ons sal dit nog hê.
1: Nee, die kamera op die kruising van die paai. Alles na 12.
0: Okay, ja, ek sal dit vanavond vir jou kan kry. Sodra ek klaar.
1: Bedankie. Die forensiese span is vandag besig om die dambodem met 'n ekstra masjien te skandeer. Hulle kyk of daar enige beenderre onder die oppervlakte is. Hulle gaan ook laat klaar maak. Ek sal die beeldmateriaal daarna kom haal.

0: Wacht, laat ik hier die venster toe maak.
1: Wat?
0: Bij die venster toe. Daar zijn. Jo, dat is beter. Nou zal ik mijzelf kan oordinken.
1: Is hier echo nie binnen?
0: Oh, jy sal maar een beetje moet deurdruk hoor.
1: Oh, ek verstaan nie hoekom mense in hierdie ou goed wil rondry as daar baie gemakkeliker maniere is nie.
0: Ons gaan binnen die volgende minuut of twee voorbij die rooi vallei kelders ry.
1: Aha.
0: Treinspoor loop recht langs die kruising voorbij waar mense die vallei in sal ry.
1: En?
0: Dis mooi. Kyk die views.
1: Waar wou jy gepraat het, Robert?
0: Ek is nie so gevoelloos as jy nie. Ons het iemand vermoor.
1: Nee. Hy het van die damwal afgeval. En is in 'n ongeluk dood.
0: Ek het die klip in my hand gehad wat sy kop vergrys het.
1: En? Jy het van die klip ontslaag geraak?
0: Een klein stukkie is opgebreek en achter op 'n trok gegooi wat op pad was Noord-Kaap.
1: Geen moordwapen. Die politie het ook geen benul van een motief nie. Dus was daar nie een moord nie.
0: Ek probeer net my kop die hele ding gaan en seker maak ons het alles reg gedoen. Ah, hier is ons nou. By die rooi vallei kelders.
1: Uh-huh.
0: Is nie mooi nie, he? Al die berge daar in die achtergrond.
1: Het jy dit gesien?
0: Wat?
1: Die paal. Met die camera's op.
0: Camera's?
1: Ja, Robert. En een van die camera's is gefokus op die intersectie tussen die vallei en die teerpad. Waar deur ons gery het.
0: Kyk, hulle sal toch nie

0: Daai muurtjie waarop jy sit is die oudste geboude ding wat nog staan by die kelder, hè?
1: Ek kan onthou ek op 'n warm saterdagmiddag 'n ordentlike pak slaap by my ma gekry het oor ek 'n My Little Pony hier agter iewers geteken.
0: Ja, maar daai pastelle van jou wat jy oral saamgedra het.
1: Presies. 'N Pak van 32 verskillende kleure. Ek het oral baie lekker daarmee geteken. Maar ek het my muurkuns nou gesoek, dit is 'n muur.
0: Ja, daai muur word so elke 10 jaar gekalk, dan sal weer spierwit.
1: Had iemand my kuns waarvoor ek so gesuffer het sommer net so kon uitwis.
0: Wel, dis die lewe. Niks is vir ewig nie, nie eens 'n pastelkunswerk van 'n My Little Pony nie.
1: Of 'n wonderlike mens soos Wolfgang nie. Hy was altyd net vriendelik teenoor my. As ek teruggekom het van my studies af, was hy die een wat wou weet hoe dit met die aktrise gaan. Wat se shows het ek alles gekyk. Hy was lief vir die kunste en belangriker, hy was lief vir mense.
0: Ja, ek het hom nie so goed geken nie, maar almal wat ek raak geloop het, het net goeie dinge van hom te sê gehad.
1: Dink jy, Wolfgang en die geraamte wat hulle in die dam gevind het, dink jy dat dit iets

0: Het is niet hoekom ek teruggekom het nie.
1: Maar toe sy verdwyn
0: het. Was ek jonk en ek het nie veel geweet of verstaan van grootmens probleme nie. Ek het vir so lang geglo dat sy net die pad gevat het, maar my pa gelos het. Amelia, ek sê as wynmaker niks anders nie.
1: Kom aan David, jy is toch een meier.
0: Ja, en jy een boenai. Hoekom is jy vanavond hier?
1: Ek moes uitkom, die pad vat. Gewoonlik sal ek met die bye gaan werk, ondertussen die bloekoms was te laat daarvoor. Ek het in die kar geklim en gery.

0: Hoe lang gaan hulle nog daar sit?
1: Is jy seker daai beeldmateriaal is in die kelderse kantore?
0: En dit is wat een van die werkers my gesê het.
1: En wat weet, en jy kan vertrou.
0: Natuurlik.
1: Iemand wat sal uitpraat.
0: Al hy weet het gaan sleg wees vir sy gezondheid.
1: Hoe gaan ons inkom?
0: Die afleveringsdeur aan die achterkant van die gebouw.
1: Is daar enige kamera's in die gebouw?
0: Ek het my les geleer. Dit is die eerste ding wat ek gevra het. Nee, nie van die achterdeur na die kantoor toe nie.
1: Nou kyk, het lyk of die vrouwens gaan ry.
0: Tjo, uiteindelik.
1: Ons gaan seker nie van hier af inry na die kelders toe nie.
0: Nee, want dan gaan diezelfde kamer ons weer opneem. Ons gaan stap.
1: In die nacht, door die veld.
0: Mm-hmm.
1: Jy stap nie, jy sluip, struikel en val. Dit is nie stap nie.
0: Ek het een flits gebring.
1: Gelukkig het ek my tikkies aan.
0: Daar gaan David nou in sy huis in.
1: Hou toe, wat ons hier klaarmaak.
0: Wacht, wacht. Daar met die deurpad af. Daar is een kar op pad.
1: Oh, sit die stupid koplig van jou af. Maak seker alles is donker. Ons moet wacht en kyk wat die kar doen.

Dit was die Bellamy Brothers met Vertical Expression, wat geskryf was deur David Bellamy. Ek glo jy is nou gereed vir jou weeklikse country muziekbederf. Kom ons luister nou na Gene Rockwell, gevolg deur Barbara Rae.

Dit was Kenny Rogers met sy 1979 treffer Coward of the County, wat geskryf is deur Roger Belling en Billy Ed Wheeler. En voor hom was dit Charlie Pride met sy 1967 treffer Does My Ring Hurt Your Finger. Volgende speel ek vir jou iets van Juanita, Franja en Rowan Joss, gevolg deur Gerry Pretorius.